Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 11-16 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq, rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 11-16 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq, rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 11-16 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 11-16 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq, rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 11-16 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 5 may teatrımızın sonuncu Mogikanı adlandırılan, ifa etdiyi rollar qədər şəxsiyyət rolu da güclü olan xalq artisti Fuad Poladovun anım günüdür. Fuad Poladov 24 may 1948-ci ildə Bakıda doğulub. Məktəbdə oxuyanda Məktəb Dərnəyinə üzv olub, tamaşalarda rol alıb. Atası isə onun aktyor olmağına qarşı idi. Hətta Fuad bəy ilk çəkildiyi İstintaq davam edir filminin çəkilişlərini əks etdirən fotoları evə gətirib atasına göstərəndə atası qəzəblənib o fotoları cırır. Film ekranlara çıxanda isə obrazı çox bəyənir. İncəsənət İnstitutunu bitirən aktyor 20 il dram teatrında çalışıb. Müəyyən səbəblərə görə 89-cu ildə teatrdan gedən sənətçi sonradan Azərpaşa Neymətovun dəvəti ilə qayıdıb. Fuad Poladov qaynana, ata evlər ailəsi, güllələnmə təxirə salınır, işarəni dənizdən gözlüyün, ofsunçu, dolu və s. filmlərə çəkilib.
1: Belə neymək əldən bir axmaq olmaz.
2: Düz deyirsən cənnət sala, bir də gördün qıza özgə müştəri çıxdı. Hə, nə deyirsən?
3: Yaxşı, mən razı.
1: Ay mübarəkdir, ay mübarəkdir.
3: Amma... Qorxuram, anam bu gəlindən də yola getməsin axı.
0: Son tamaşası isə Misyo İbrahim və Quran çiçəyi olan aktyor fəaliyyətinə görə Qızıl Dərviş mükafatına, teatr xadimi Qızıl medalına layiq görülüb.
4: Sevgilim, mən öləndə bir köşdə xısın-xısın ağlayacaqsam sən, kimin xarabasında bir damla yaşa dönüb, düşəcəyəm gözündən. Ağla heyranım, ağla. Ağla qurbanım, ağla.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 4'te 4 ederek milyonçu olmak şansını başka tiraja saklama. Ele bu tiraj için bilet al ve uğurlu rəqəmlərini gözle. Biletleri bütün Azerloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azerpoç şöbələri, Oba Market ve köşklərdən, azerloteriya.com veya misli.az'dan elde edebilirsin.
1: ABB ile krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10,9 faizden başlayan nakit krediti bank filiallarına gitmeden ABB Mobile tətbiqindən veya nakitkredit.az saytından güzəşli şartlarla sipariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Umid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Umid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik değil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə,
10: hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes forumunun təşkili planlaşdırılır. Pensiyalarda yenidən artımlar olacaq. Premier Liqanın son oyunu bugün keçiriləcək. Saat 9:00-ı göstərir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Hazırda İtaliyanın 130-a yaxın şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bunu Prezident İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni ilə mətbuata bəyanatlar zamanı deyib. İşğaldan azad edilmiş Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda İtaliya şirkətləri 23 layihə həyata keçirib və həyata keçirir. Təbii ki, bütün bu biznes, kommersiya, ticarət əlaqələri, şirkətlərin birgə fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı biz bəlkə də ən vacib sahəni də unutmamışıq. O da təhsil sahəsidir. Keçən il Bakıda böyük təntənə ilə İtaliya-Azərbaycan Universiteti açılıb. Azərbaycanda təhsilin inkişafına bu universitetin çox böyük təsiri və töhfəsi olacaq. Bizim dostluğumuz bundan sonra inamla davam etdiriləcək, dövlət başçısı qeyd edib. Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes forumunun təşkili planlaşdırılır. Bu fikri İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni Prezident İlham Əliyevnə mətbuata bəyanatlar zamanı deyib. Biz 2026-cı ilin ikinci yarısında burada, Bakıda, biznes forum təşkil etməyi planlaşdırmışıq ki, siyasi əməkdaşlığımızı müəssisələrimiz, işçilərimiz üçün konkret fürsətlərə çevirək, o deyib. İşləyən pensiyaçıların pensiyalarında növbəti dəfə artım olacaq. Bununla bağlı millət vəkili Vüqar Bayramov danışıb. Onun sözlərinə görə birinci artım pensiyaların indeksləşdirilməsi ilə, ikinci artım isə işləyən pensiyaçıların fərdi pensiya kapitalının yenidən hesablanması ilə bağlıdır. Beləliklə, əmək fəaliyyəti davam edən pensiyaçılar işləməkdə davam edərlərsə və 6 il iş müddəti bu il tamam olarsa, o zaman hər iki artımdan faydalana bilərlər. İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatları artıq böyük dəyər daşımır və ehtimal ki, istifadə üçün yararsızdır. Bu sözləri ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Dəyər baxımından o qədər də maraqlı deyil, yəqin ki, istifadə etmək mümkün deyil. Lakin ABŞ yenə də bu ehtiyatları əldə etmək istəyir. Tehran raket proqramına məhdudiyyətlər tətbiq etməyə məcbur olacaq deyə Ağ Ev rəhbəri bildirib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasında 30-cu turun son oyunu bugün keçiriləcək. Kərvan Yevlax Neftçini qəbul edəcək. Yevlax şəhər stadionunda baş tutacaq maç saat 16:00-da start götürəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 11-16 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

5 may xalq şairi Fikrət Qocanın anım günüdür. O 1935-ci ildə Ağdaş rayonunda anadan olub. Şairin qağayı, hamıya borcluyam. Dənizdə, ay çiməndə, yatmadım gecələrdə, günlərin bir günü, gül ömrü, insan xasiyyəti və başqa şeir, poema kitablarında vətənpərvərlik duyğuları, insan və zaman haqqında düşüncələri əksini tapıb. Onun şeirlərini bəstələnmiş mahnıların bir çoxu bu gün də dillər əzbəridir. Gəl ey səhər, payız gəldi, anacan dostum evlənir mahnıları bu qəbildəndir. Xalq şairinin 1990-cı illərdə yazdığı Oddan Keçənlər, İnsan Səviyyəsi, Adi Həqiqətlər və s. poemalarında Azərbaycanda gedən azadlıq mübarizəsindən bəhs olunub. Fikrət Qoca nəsr əsərlərdə yazıb. O, ölüm ayrılıq deyil, hələlik qiyamətədək povestlərində 1990-cı il 20 yanvar hadisələrini əks etdirib. Fikrət Qoca 1998-ci ildə xalq şairi fəxri adına layiq görülüb. O, həmçinin Şöhrət və İstiqlal ordeni ilə təltif olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. unutmayın. Düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes forumunun təşkili planlaşdırılır. Pensiyalarda yenidən artımlar olacaq. Premier Liqanın son oyunu bugün keçiriləcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hazırda İtaliyanın 130-a yaxın şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bunu Prezident İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni ilə mətbuata bəyanatlar zamanı deyib. İşğaldan azad edilmiş Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda İtaliya şirkətləri 23 layihə həyata keçirib və həyata keçirir. Təbii ki, bütün bu biznes, kommersiya, ticarət əlaqələri, şirkətlərin birgə fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı, biz bəlkə də ən vacib sahəni də unutmamışıq. O da təhsil sahəsidir. Keçən il Bakıda böyük təntənə ilə İtaliya-Azərbaycan Universiteti açılmışdı. Azərbaycanda təhsilin inkişafına bu universitetin çox böyük təsiri və töhfəsi olacaq. Bizim dostluğumuz bundan sonra inamla davam etdiriləcək, dövlət başçısı qeyd edib. Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes forumunun təşkili planlaşdırılır. Bu fikri İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatlar zamanı deyib. Biz 2026-cı ilin ikinci yarısında burada, Bakıda, biznes forum təşkil etməyi planlaşdırmışıq ki, siyasi əməkdaşlığımızı müəssisələrimiz, işçilərimiz üçün konkret fürsətlərə çevirək, o deyib. İşləyən pensiyaçıların pensiyalarında növbəti dəfə artım olacaq. Bununla bağlı millət vəkili Vüqar Bayramov danışıb. Onun sözlərinə görə birinci artım pensiyaların indeksləşdirilməsi ilə, ikinci artım isə işləyən pensiyaçıların fərdi pensiya kapitalının yenidən hesablanması ilə bağlıdır. Beləliklə, əmək fəaliyyəti davam edən pensiyaçılar işləməkdə davam edərlərsə və 6 il iş müddəti bu il tamam olarsa, o zaman hər iki artımdan faydalana bilərlər. İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatları artıq böyük dəyər daşımır və ehtimal ki, istifadə üçün yararsızdır. Bu sözləri ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Dəyər baxımından o qədər də maraqlı deyil, yəqin ki, istifadə etmək mümkün deyil. Lakin ABŞ yenə də bu ehtiyatları əldə etmək istəyir. Tehran raket proqramına məhdudiyyətlər tətbiq etməyə məcbur olacaq deyə Ağ Ev rəhbəri bildirib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasında 30-cu turun son oyunu bugün keçiriləcək. Kərvan Yevlax Neftçini qəbul edəcək. Yevlax şəhər stadionunda baş tutacaq maç saat 16:00-da start götürəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyliyanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 00 00. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Paytaxtın bəzi yollarında xüsusi zolaqlar yaradılacaq. Fişəng zavodunda partlayış olub, ölənlər var. Qalatasaray yeni transfer niyyətindədir. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni'nin ölkəmizə səfəri ilə bağlı paylaşım edilib. Video materiala Azərbaycan-İtaliya dostluğu bundan sonra da inamla davam etdiriləcək şərhi yazılıb. Bakıda mayın 17-22-sində keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumu 13-cü sessiya ilə əlaqədar Heydər Əliyev prospekti aeroport şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Mehdi Abbasov, Mikail Əliyev, Yusif Səfərov və Mikail Müşfiq küçələrində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılacaq. Nişanlar quraşdırıldıqdan sonra onlar qüvvəyə minəcək. Gəncədə yol qəzası olub. Minik avtomobili yolda təmizlik işləri aparan 61 yaşlı Zəminə Qurbanovanı vurub, daha sonra köşkə çırpılıb. Qəza nəticəsində qadın həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, yerli vaxtına 08:45-də baş verən yeraltı təkanların magnitudası 3.7 olub. Çində Fişəng zavodunda partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 21 nəfər ölüb. Məlumata görə 61 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Manchester United-in yarım müdafiəçisi Bruno Fernandes Qalatasarayın maraq dairəsindədir. Lakin Manchester United-də onun Çempionlar Liqasında oynamaq imkanı olduğu üçün transferin reallaşma şansını yüksək qiymətləndirmir. Qeyd edək ki, Bruno bu mövsüm Premier Liqada 32 oyuna çıxıb, 8 gol vurub və 19 məhsuldar ötürməkdir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 11-16 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 5 may görkəmli aktyor, rejissor Adil İskəndərovun doğulduğu gündür. O, 1910-cu ildə dünyaya göz açıb.
1: Siz deyə bilərsinizmi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
2: Afrika.
1: Hər tərəfi sudur da.
0: Adil İskəndərov Bakıda və Moskvada teatr üzrə təhsil alıb. Bədaiyyət teatrında rejissorluq təcrübəsi keçib. 26 yaşında Akademik Milli Teatrına qədəm qoyub və çox keçmədən burada baş rejissor, sonra isə direktor vəzifələrində çalışıb. O, həmçinin teatrda öz məktəbini yaradıb. Rejissorun debütü Polad Qartal tamaşası ilə olub. O, bundan sonra Həyat və Vaqif tamaşalarına quruluş verib. Xanlar, Fərhad və Şirin, Aydın, Dumanlı Təbriz, Otello və başqa əsərləri tamaşaya qoyub. Adil İskəndərovun əsərləri orijinallığı, monumentallığı ilə fərqlənib. Onun aktyor kimi ilk rolu O Olmasın Bu Olsun filmində canlandırdığı Qoç obrazı olub.
3: Buyur bana qədər, buyur.
4: Təbli, al ver necədir?
3: Necə olacaq? Bir keçirən ötəri gəlib dükkanın içində məni çilləyib gedib.
4: Kim ha? Kim?
3: O qoltu əsgər. Bax, bax, özü də dayanıb orada, bax, bax.
0: Adil İskəndərov bundan sonra Uzaq Sahillərdə, Qara Daşlar, Məhəbbət Dastanı, Dərviş Parisi Partdadır, Arxadan Vurulan Zərbə filmlərində ifa etdiyi rollarla diqqət çəkib. Onun aktyor kimi ən uğurlu işi isə Axırıncı Aşırım filmində yaratdığı Kərbəlayı İsmail obrazı olub.
5: Kim olur olsun, dost ya düşmən. Biz gərək öz ləyaqətimizi itirməyək.
0: Aktyor canlandırdığı bu obrazla kişi rolunun ən yaxşı ifasına görə nominasiyasının qalibi olub.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtın bəzi yollarında xüsusi zolaqlar yaradılacaq. Fişəng zavodunda partlayış olub, ölənlər var. Qalatasaray yeni transfer niyyətindədir. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni'nin ölkəmizə səfəri ilə bağlı paylaşım edilib. Video materiala Azərbaycan-İtaliya dostluğu bundan sonra da inamla davam etdiriləcəyi şərhi yazılıb. Bakıda mayın 17-22-sində keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumu 13-cü sessiyayla əlaqədar Heydər Əliyev Prospekti Aeroport Şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Mehdi Abbasov, Mikail Əliyev, Yusif Səfərov və Mikail Müşfiq küçələrində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılacaq. Nişanlar quraşdırıldıqdan sonra onlar qüvvəyə minəcək. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların bu ayın 14-ünə qədər ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatına görə, rayonlarda qeydiyyatda olan və güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyalarının isə bu ayın 20-sindən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub. Gəncədə yol qəzası olub. Minik avtomobili yolda təmizlik işləri aparan 61 yaşlı Zəminə Qurbanovanı vurub. Daha sonra köşkə çırpılıb. Qəza nəticəsində qadın həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, yerli vaxtla 08:45-də baş verən yeraltı təkanların magnitudası 3.7 olub. Çində fişəng zavodunda partlayış baş verib, hadisə nəticəsində 21 nəfər ölüb. Məlumata görə 61 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Manchester United-in yarım müdafiəçisi Bruno Fernandes Qalatasarayın maraq dairəsindədir. Lakin Manchester United-də onun Çempionlar Liqasında oynamaq imkanı olduğu üçün transferin reallaşma şansını yüksək qiymətləndirmir. Bu mövsüm Bruno Premier Liqada 32 oyuna çıxıb, 8 gol vurub və 19 məhsuldar ötürmə edib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Səyyarasan xidmətin fəaliyyət göstərəcəyi ünvanlar açıqlanıb. İranın cənubunda bir neçə gəmi yanıb. UEFA Çempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşir. Saat 11:00-dır və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. May ayında Səyyarasan xidmətin fəaliyyət göstərəcəyi ünvanlar açıqlanıb. 4-26 may tarixində Beyləqanda, Şəmkirdə, Biləsuvarda, İsmayıllıda, Zakatalada və Xudatda, 4-15 mayda Xızıda, 4-21 mayda Ağdamda, 19-26 mayda Xırdalanda və 25-26 may tarixində Zəngilanda vətəndaşlara səyyar xidmət göstəriləcək. Səyyarasan xidmət avtobusları həftə içi 5 gün saat 10-dan 17-yə qədər fəaliyyət göstərir. Saat 12-dən 14-ə qədər Lənkəran rayonunun Heydər Əliyev prospekti, Anar Mahmudov, Paşa Təhməzov, Şəkər Aslan küçələri, Raypo, Kiçik Bazar yaşayış masivlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıqdan bildirilib. Biletim Az portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə olunub. Yeni funksionallıq əvvəlcədən əldə edilən bilet üzrə seçilmiş oturacaq yerinin dəyişdirilməsi, eləcə də seçilmiş reys üzrə çıxış vaxtının digər reysə dəyişdirilməsi imkanı yaradır. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Bu yenilik sayəsində istifadəçilər əvvəlcədən əldə etdikləri elektron biletlər üzrə yer dəyişmə və ya bilet dəyişmə imkanı əldə edirlər. Qeyd edək ki, yeni funksionallıq reysin çıxış vaxtına 24 saat qalmışa dək mümkündür. Hər vətəndaş üçün bir dəfə yer dəyişmə edə bilmək imkanı verilir.
1: Davam edirik. Rusiya Ukraynanın 4 vilayətinə zərbələr endirib, 7 nəfər ölüb, 46 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyalarının rəhbərləri məlumat veriblər. İranın cənubunda Deyr limanında yanğın olub. Mehr agentliyinin məlumatına görə 4 qayıq yanıb. Hadisənin səbəbi məlum deyil. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. UEFA Çempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşəcək. Yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda Atletico Madrid bugün İngiltərədə Arsenalın qonağı olacaq. Qarşılaşma Emirates stadionunda Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

0: nefesini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 11-16 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, poz, qazan və əylən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan naxt krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya naxtkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Səyyarasan xidmətin fəaliyyət göstərəcəyi ünvanlar açıqlanıb. İranın cənubunda bir neçə gəmi yanıb. UEFA Çempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. May ayında Səyyarasan xidmətin fəaliyyət göstərəcəyi ünvanlar açıqlanıb. 4-26 may tarixində Beyləqanda, Şəmkirdə, Biləsuvarda, İsmayıllıda, Zakatalada və Xudatda, 4-15 mayda Xızıda, 4-21 mayda Ağdamda, 19-26 mayda Xırdalanda və 25-26 may tarixində Zəngilanda vətəndaşlara səyyar xidmət göstəriləcək. Səyyarasan xidmət avtobusları həftə içi 5 gün saat 10-dan 17-yə qədər fəaliyyət göstərir. Saat 12-dən 14-ə qədər Lənkəran rayonunun Heydər Əliyev prospekti, Anar Mahmudov, Paşa Təhməzov, Şəkər Aslan küçələri, Raypo, Kiçik Bazar yaşayış massivlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıqdan bildirilib. Bileti Maz portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə olunub. Yeni funksionallıq əvvəlcədən əldə edilən bilet üzrə seçilmiş oturacaq yerinin dəyişdirilməsi, eləcə də seçilmiş reys üzrə çıxış vaxtının digər reysə dəyişdirilməsi imkanı yaradır. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Bu yenilik sayəsində istifadəçilər əvvəlcədən əldə etdikləri elektron biletlər üzrə yer dəyişmə və ya bilet dəyişmə imkanı əldə edirlər. Qeyd edək ki, yeni funksionallıq reysin çıxış vaxtına 24 saat qalmışa dək mümkündür. Hər vətəndaş üçün bir dəfə yer dəyişmə edə bilmək imkanı verilir.
1: Davam edirik. Rusiya Ukraynanın 4 vilayətinə zərbələr endirib, 7 nəfər ölüb, 46 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyalarının rəhbərləri məlumat veriblər. İranın cənubunda Deyr limanında yanğın olub. Mehr agentliyinin məlumatına əsasən 4 qayıq yanıb, hadisənin səbəbi isə məlum deyil. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. UEFA Çempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşəcək. Yarım final mərhələsinin cavab oyununda Atletico Madrid bugün İngiltərədə Arsenalı qonaq olacaq. Qarşılaşma Emirates stadionunda Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizdə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimov tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Koroğlu nəqliyyat dayanacaq məntəqələrinin yerləri dəyişəcək. Pişəng zavodundakı partlayışda həlak olanların sayı artıb. Leandro Andrade Qarabağda 60-cı qolunu vurub. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İtaliya Azərbaycanla uzunmüddətli strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini hədəfləyir. Bu barədə İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni X hesabında paylaşım edib. İtaliya üçün konkret və uzunmüddətli dəyərə malik olan strateji tərəfdaşlığı gücləndirmək üçün Bakıya səfər etdim. Azərbaycanla biz enerji, təhlükəsizlik, əlaqəlilik, investisiya və siyasi dialoq sahəsində əhəmiyyətli əməkdaşlığı gücləndirmək, getdikcə onu xalqlarımız üçün konkret imkanlara çevirmək istəyirik. O qeyd edib. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası günlərində bəzi marşrutların hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək. Həmçinin Koroğlu nəqliyyat dayanacaq məntəqələrinin yerləri də dəyişəcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə eyni zamanda xüsusi hərəkət zolaqları təşkil ediləcək. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların bu ayın 14-ünə qədər ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatına görə, rayonlarda qeydiyyatda olan və güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyalarının isə bu ayın 20-sindən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub. Çində Fişəng istehsalı zavodunda baş verən partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 26 nəfərə yüksəlib. Məlumata görə 61 nəfər isə yaralanıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Leandro Andrade Qarabağın heyətində bütün turnirlər nəzərə alınmaqla 60-cı qolunu vurub. Yarım müdafiəçinin yubileyi ölkə Premier Liqasının 30-cu turunun Turan Tovuzla ev qarşılaşmasına təsadüf edib. O Premier Liqada 45, ölkə kubokunda 2, Avro kuboklarda isə 13 qola imza atıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 11-16 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556.
2: Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 12:30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 26 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,8% azalaraq 2,84 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,33% artaraq 4,548,30 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,19% azalaraq 73,39 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Politoloqlar İrəvana gediblər. Birinci sinifə qəbul başlayır. Tarix açıqlandı. Mövsümün rekordu təkrarlandı. Saat 13:00-ı göstərir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanlı ekspertlər İrəvanda keçirilən İrəvan Dialoqu 2026 beynəlxalq konfransında iştirak etmək üçün Ermənistanın paytaxtına səfər ediblər. Məlumata görə beynəlxalq tədbirdə politoloqlarımızdan Fərhad Məmmədov, Rusif Hüseynov və Zaur Şiriyev iştirak edəcəklər. Qeyd olunub ki, hər üç ekspert sülh körpüsü təşəbbüsünün iştirakçılarıdır. Konfrans çərçivəsində regional təhlükəsizlik, əməkdaşlıq perspektivləri və sülh quruculuğu prosesləri ətrafında müzakirələrin aparılması planlaşdırılır. 6 may 2026-cı ildən etibarən 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə proses ölkənin bütün şəhər və rayonlarının ümumi təhsil müəssisələrini əhatə edir. Biletimaz portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə olunub. Yeni funksionallıq əvvəlcədən əldə edilən bilet üzrə seçilmiş oturacaq yerinin dəyişdirilməsi, eləcə də seçilmiş reys üzrə çıxış vaxtının digər reysə dəyişdirilməsi imkanı yaradır. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Bu yenilik sayəsində istifadəçilər əvvəlcədən əldə etdikləri elektron biletlər üzrə yer dəyişmə və ya bilet dəyişmə imkanı əldə edirlər. Qeyd edək ki, yeni funksionallıq reysin çıxış vaxtına 24 saat qalmışa dək mümkündür. Hər vətəndaş üçün bir dəfə yer dəyişmə edə bilmək imkanı verilir.
1: Davam edirik. Neftçalada qızıl mağazasından 12.500 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları uğurlanıb. Keçirilən tədbirlərlə əvvəllər məhkum olunmuş 33 yaşlı Ağaverdi Ağaşov saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rusiyanın Poltava vilayətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 37 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Məlumata görə həyatını itirənlərdən 3-ü neft-qaz müəssisəsinin əməkdaşı, ikisi isə xilas edicidir. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasının 30-cu turu Kəpəzin futbolçusu Rauf Hüseynlinin 4 dəqiqəyə 2 gol vurması ilə əlamətdar olub. Sumqayıtla ev oyununda fərqlənən futbolçu bununla da mövsümün rekordunu təkrarlayıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq, rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 11-16 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 5 may teatrımızın sonuncu Mogikanı adlandırılan, ifa etdiyi rollar qədər şəxsiyyət rolu da güclü olan xalq artisti Fuad Poladovun anım günüdür. Fuad Poladov 24 may 1948-ci ildə Bakıda doğulub. Məktəbdə oxuyanda Məktəb Dərnəyinə üzv olub, tamaşalarda rol alıb. Atası isə onun aktyor olmağına qarşı idi. Hətta Fuad bəy ilk çəkildiyi İstintaq davam edir filminin çəkilişlərini əks etdirən fotoları evə gətirib atasına göstərəndə atası qəzəblənib o fotoları cırır. Film ekranlara çıxanda isə obrazı çox bəyənir. İncəsənət İnstitutunu bitirən aktyor 20 il dram teatrında çalışıb. Müəyyən səbəblərə görə 89-cu ildə teatrdan gedən sənətçi sonradan Azərpaşan Neymətovun dəvəti ilə qayıdıb. Fuad Poladov qaynana, ata evlər ailəsi, güllələnmə təxirə salınır, işarəni dənizdən gözlüyün, ofsunçu, dolu və s. filmlərə çəkilib.
1: Belə neyməti əldən bir axmaq olmaz.
2: Düz deyirsən, Cənnət xala. Bir də gördün, qıza özgə müştəri çıxdı. Hə, nə deyirsən?
3: Yaxşı, mən razı.
1: Ay, mübarəkdir, ay, mübarəkdir.
3: Amma... Qorxuram, anam bu gəlindən də yola getməsin axı.
0: Son tamaşası isə Misyo İbrahim və Quran çiçəyi olan aktyor fəaliyyətinə görə Qızıl Dərviş mükafatına, teatr xadimi Qızıl medalına layiq görülüb.
4: Sevgilim, mən öləndə bir küncdə xısın-xısın ağlayacaqsan sən. Kimin xarabasında bir damla yaşa dönüb, düşəcəyəm gözündən. Ağla heyran, ağla. Ağla qurban, ağla.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərloteriya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Politoloqlar İrəvana gediblər. Birinci sinifə qəbul başlayır, tarix açıqlandı. Mövsümün rekordu təkrarlandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanlı ekspertlər İrəvanda keçirilən İrəvan Dialoqu 2026 beynəlxalq konfransında iştirak etmək üçün Ermənistanın paytaxtına səfər ediblər. Məlumata görə beynəlxalq tədbirdə politoloqlarımızdan Fərhad Məmmədov, Rusif Hüseynov və Zaur Şiriyev iştirak edəcəklər. Qeyd olunub ki, hər üç ekspert sülh körpüsü təşəbbüsünün iştirakçılarıdır. Konfrans çərçivəsində regional təhlükəsizlik, əməkdaşlıq perspektivləri və sülh quruculuğu prosesləri ətrafında müzakirələrin aparılması planlaşdırılır. 6 may 2026-cı ildən etibarən 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə proses ölkənin bütün şəhər və rayonlarının ümumi təhsil müəssisələrini əhatə edir. Biletimaz portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə olunub. Yeni funksionallıq əvvəlcədən əldə edilən bilet üzrə seçilmiş oturacaq yerinin dəyişdirilməsi, eləcə də seçilmiş reys üzrə çıxış vaxtının digər reysə dəyişdirilməsi imkanı yaradır. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Bu yenilik sayəsində istifadəçilər əvvəlcədən əldə etdikləri elektron biletlər üzrə yer dəyişmə və ya bilet dəyişmə imkanı əldə edirlər. Qeyd edək ki, yeni funksionallıq reysin çıxış vaxtına 24 saat qalmışa dək mümkündür. Hər vətəndaş üçün bir dəfə yer dəyişmə edə bilmək imkanı verilir.
1: Davam edirik. Neftçalada qızıl mağazasından 12.500 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Keçirilən tədbirlərlə əvvəllər məhkum olunmuş 33 yaşlı Ağaverdi Ağaşov saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rusiyanın Poltava vilayətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 37 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Məlumata görə həyatını itirənlərdən 3-ü neft-qaz müəssisəsinin əməkdaşı, ikisi isə xilas edicidir. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasının 30-cu turu Kəpəzin futbolçusu Rauf Hüseynlinin 4 dəqiqəyə 2 gol vurması ilə əlamətdar olub. Sumqayıtla ev oyununda fərqlənən futbolçu bununla da mövsümün rekordunu təkrarlayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil 1 manat 19 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir. Mayın 18-də Lökbatan qəsəbəsi istiqamətindən şəhərə giriş bağlanacaq. İranın bərpasına uzun illər lazım olacaq Donald Trump. Stolüstü tenisi üzrə Azərbaycan birinciliyinə start verilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas ölkəmizdə səfərdədir. Məlumata görə Kaya Kallas bildirib ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün dəyərli və etibarlı enerji tərəfdaşıdır, ona görə də bugün Bakıda olmaqdan məmnundur. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatı Milli Məclisə daxil olub. İllik məlumat mayın 8-də Parlamentin İnsan Hüquqları, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitələrinin birgə iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Qeyd edək ki, insan alverinə qarşı mübarizə haqqında qanun uyğun olaraq, insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinator Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəyə dair illik məlumatı Milli Məclisə təqdim edir. Azərbaycanlı ekspertlər Fərhad Məmmədov, Rusif Hüseynov və Zaur Şiriyev İravan Dialogu 2026 beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün İravan şəhərinə səfər ediblər. Sülh Körpüsü təşəbbüsünün iştirakçıları olan ekspertlər tədbirdə regional təhlükəsizlik, əməkdaşlıq və sülh quruculuğu məsələlərini müzakirə edəcəklər. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu zamanı bölgələrdən Bakıya gələn nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət nəzərdə tutulmur. Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin rəisi polis polkovniki Namidan Piriyev bildirib ki, yalnız Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun açılışı günü 18 may tarixində Lökbatan qəsəbəsi istiqamətindən şəhərə girişlərə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilə bilər. Bu zaman həmin nəqliyyat vasitələri başqa istiqamətlərə yönləndiriləcək. İran hakimiyyətinə Amerika və İsrailin hərbi əməliyyatları başa çatdıqdan sonra ölkəni bərpa etmək üçün uzun illər lazım olacaq, bunu Ağ Ev rəhbəri Donald Trump deyib. Əgər biz bugün əməliyyatı dayandırsaydıq, onların ölkəni bərpa etməsi üçün 20 ilə yaxın vaxt lazım olardı və İran artıq heç vaxt əvvəlki kimi olmazdı, Trump vurğulayıb. Moskvada mobil internetin fəaliyyəti bərpa olunub. Rusiya Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi bildirib ki, təhlükəsizlik səbəbindən təkrar məhdudiyyətlər tətbiq ediləcəyi halda operatorlar abonentləri əvvəlcədən xəbərdar edəcəklər. Stolüstü tenisi üzrə ölkə birinciliyinə start verilib. Şua İdman kompleksində keçiriləcək yarışda U19 və U15 yaş qrupları üzrə idmançılar bacarıqlarını göstərirlər. 4 gün davam edəcək birincilikdə Bakı ilə yanaşı müxtəlif şəhər və rayonlardan 120-dən çox stolüstü tenisçi qələbə uğrunda mübarizə aparır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 11-16 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan naxt krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya naxtkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 26 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 1,8% azalaraq 2,84 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,33% artaraq 4,548,30 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,19% azalaraq 73,39 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Prezident İlham Əliyev parlamentlərarası ittifaqın baş katibini qəbul edib. Ceyhun Bayramov Kaya Kallası qarşıladı. Abbas Əraqçı Çinə səfər etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev parlamentlərarası ittifaqın baş katibi Martin Çinkongu qəbul edib. Görüşdə qurumun Azərbaycan-Ermənistan parlament dialoguna verdiyi dəstəyi müsbət qiymətləndirilib. Həmçinin prezidentin İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyi zirvəsi çərçivəsində video bağlantı ilə iştirakı münasibətlərin normallaşması istiqamətində əhəmiyyətli addım kimi dəyərləndirilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın görüşü keçirilir. Səfər dəyişən regional və qlobal dinamika fonunda Azərbaycan-Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin və dialoqunun vacibliyi vurğulayır. Bu, qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün imkan yaradır, nazirlikdən qeyd ediblər. Mayın 7-sində Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən ədli orqanlarına qulluğa qəbul imtahanı keçiriləcək. İmtahan Bakıda Elektron İmtahanlar Korpusunda baş tutacaq. İmtahanda 121 namizədin iştirakı gözlənilir. 3 saat davam edəcək imtahan saat 16:00-da başlayacaq. İştirakçılar nəticələri imtahandan dərhal sonra və növbəti gün mərkəzin saytından öyrənə biləcəklər. İmtahana gələnlər şəxsiyyət vəsiqəsi və buraxılış vərəqəsini təqdim etməlidirlər. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı danışıqlar aparmaq üçün bugün Çinə yola düşəcək. Səfər zamanı o Çinli həmkarı Van İ ilə görüş keçirəcək. İki tərəfli münasibətlər eləcə də regional və beynəlxalq gündəlik müzakirə olunacaq məlumatda bildirilir. Azərbaycan Gimnastika Federasiyası ilə Venezuela Gimnastika Federasiyası arasında memorandum imzalanıb, anlaşma memorandumu gimnastikanın inkişafı və təşviqi məqsədi ilə imzalanıb. Qalatasarayla müqabiləsi mövsümün sonunda başa çatacaq Mauro Icardi'nin gələcəyi qeyri-müəyyən olaraq qalır. Argentinalı hücumçu kariyerasını ölkəsində davam etdirə bilər. River Plate 33 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir. Qeyd edək ki, Mauro Icardi İstanbul klubunun heyətində meydana çıxdığı 132 oyunda 77 gol və 24 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz isə 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 6-10 dərəcəyədək isti, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 9-13 dərəcəyədək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

5 may xalq şairi Fikrət Qocanın anım günüdür. O 1935-ci ildə Ağdaş rayonunda anadan olub. Şairin qağayı, hamıya borcluyam. Dənizdə, ay çiməndə, yatmadım gecələrdə, günlərin bir günü, gül ömrü, insan xasiyyəti və başqa şeir. Poema kitablarında vətənpərvərlik duyğuları, insan və zaman haqqında düşüncələri əksini tapıb. Onun şeirlərini bəstələnmiş mahnıların bir çoxu bu gün də dillər əzbəridir. Gəl ey səhər, payız gəldi, anacan dostum evlənir mahnıları bu qəbildəndir. Xalq şairinin 1990-cı illərdə yazdığı Oddan Keçənlər, İnsan Səviyyəsi, Adi Həqiqətlər və s. poemalarında Azərbaycanda gedən azadlıq mübarizəsindən bəhs olunub. Fikrət Qoca nəsr əsərlərdə yazıb, o ölüm ayrılıq deyil, hələlik qiyamətədək povestlərində 1990-cı il 20 yanvar hadisələrini əks etdirib. Fikrət Qoca 1998-ci ildə xalq şairi fəxri adına layiq görülüb. O həmçinin şöhrət və istiqlal ordeni ilə təltif olunub.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev parlamentarası ittifaqın baş katibini qəbul etdi. Ceyhun Bayramovla Kaya Kallas arasında keçirilən təkbətək görüş başa çatıb. Abbas Əraqçı Çinə səfər etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev parlamentlararası ittifaqın baş katibi Martin Çinqongu qəbul edib. Görüşdə qurumun Azərbaycan-Ermənistan parlament dialoguna verdiyi dəstəyi müsbət qiymətləndirib. Həmçinin prezidentin İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyi zirvəsi çərçivəsində video bağlantı ilə iştirakı münasibətlərin normallaşması istiqamətində əhəmiyyətli addım kimi dəyərləndirilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və ölkəmizdə səfərdə olan Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas arasında təkbətək görüş başa çatıb, bu barədə nazirlikdən məlumat verilib. Mayın 7-sində Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən ədliyyə orqanlarına qulluğu qəbul imtihanı keçiriləcək. İmtihan Bakıda Elektron İmtihanlar Korpusunda baş tutacaq. İmtihanda 121 namizədin iştirakı gözlənilir. 3 saat davam edəcək imtihan saat 16-da başlayacaq. İştirakçılar nəticələri imtihandan dərhal sonra və növbəti gün mərkəzin saytından öyrənə biləcəklər. İmtihana gələnlər şəxsiyyət vəsiqəsi və buraxılış vərəqəsini təqdim etməlidirlər. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı danışıqlar aparmaq üçün bugün Çinə yola düşəcək. Səfər zamanı o Çinli həmkarı Van Yi ilə görüş keçirəcək. İki tərəfli münasibətlər eləcə də regional və beynəlxalq gündəlik müzakirə olunacaq məlumatda bildirilir. Qalatasarayla müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatacaq Mauro Icardi'nin gələcəyi qeyri-müəyyən olaraq qalır. Argentinalı hücumçu karyerasını ölkəsində davam etdirə bilər. River Plate 33 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir. Qeyd edək ki, Mauro Icardi İstanbul klubunun heyətində meydana çıxdığı 132 oyunda 77 gol və 24 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizdə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimov tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Ceyhun Bayramov və Kaya Kallas arasında geniş tərkibdə görüş başa çatıb. Türkiyədə fırtına, ölən və xəsarət alanlar var. Real Porto'nun qapıçısını transfer etmək istəyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Ekspo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu Caspian Agrovik və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycan ilə tanış olublar. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas arasında geniş tərkibli görüş keçirilib. Tərəflər siyasi dialoq, iqtisadi və enerji təhlükəsizliyi və bərpa olunan enerji sahələrini müzakirə ediblər. Görüşdə həmçinin ticarət, investisiya, rəqəmsallaşma, orta dəhlizin inkişafı və regional layihələrdə diqqət yetirilib. Bundan başqa, regional təhlükəsizlik, post-münaqişə dövrü, mina təmizləmə və Cənubi Qafqazda sülh prosesi müzakirə olunub. Dayanıqlı sülhün vacibliyi vurğulanıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən 4-cü Marifçi Tələbə Məzun Təcrübə Proqramının test imtahanı nəticələri açıqlanıb. 2300 iştirakçıdan 881 nəfər müsahibə mərhələsinə keçib və nəticələr onlara SMS vasitəsilə bildirilib. Müsahibələr 7 maydan etibarən onlayn formatda keçiriləcək. 4 ay davam edəcək proqramın məqsədi tələbə və məzunlara praktiki təcrübə qazandırmaq və onların peşəkar bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Mayın 7-sində həmçinin Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən vəkillər kollegiyasına üzv olmaq istəyənlər üçün test imtahanı keçiriləcək. Elektron qaydada təşkil olunan imtahan saat 10-da başlayacaq və 3 saat davam edəcək. Namizədlər imtahana buraxılış vərəqəsi və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gəlməlidirlər. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərində mikromobillik infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Məqsəd şəbəkənin davamlılığına nail olmaq və mikromobillik vasitələrdən istifadə edən hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin etməkdir. Kəsintisiz mikromobillik zolağının təşkili üçün mərhələli qaydada velosiped yolları əlaqələndirilir. Ətraflı qurumun əməkdaşı Tural Orucovu dinləyək.
2: Görülən işlər çərçivəsində Xətay prospektindən başlayaraq Fəzail Bayramov, Yusif Səfərov və Hüseyn Rəsulbəyov küçələrini əhatə edəcək 2 kilometrlik mikromobili zolağı Köfkəb Səfərəliyev küçəsindəki mövcud velosiped zolağı ilə birləşdiriləcək. Görülən işlər çərçivəsində müvafiq nişanlama işləri həyata keçirilir. Yaxın günlərdə yol nişanlarının və təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək.
1: Türkiyədə fırtına və intensiv yağıntılar səbəbindən 2 nəfər həlak olub, 33 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Türkiyədə son günlər əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar 51 vilayət üzrə leysan, qar və güclü fırtına səbəbindən sarı xəbərdarlıq elan olunub. İspaniyanın Real klubu Portuqaliya təmsilçisi Porto'da çıxış edən qapıçı Diego Costa'nı heyətinə qatmaq istəyir. Madrid komandası 26 yaşlı golkiperi Thibaut Courtois'a əvəzləyici kimi görür. Kral klubu Portuqaliya millisinin üzvü üçün qarşı tərəfə 50 milyon avro təklif etməyə hazırdır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz isə 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 6-10 dərəcəyədək isti, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 9-13 dərəcəyədək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 400 gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 26 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. New Yorkun NYMEX MTƏ birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,8% azalaraq 2,84 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTƏ birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,33% artaraq 4,548,30 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,19% azalaraq 73,39 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real. Keep watching. You got me thinking about this damn thing. What's

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə etkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Mina təmizləmə fəaliyyətinin zamanı həlak olan şəxslərin ailə üzvlərinə bağlı güzəştlər təsdiq edildi. Azərbaycan və Türkiyə arasında müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlıq daha da güclənir. Fənərbağça hücum xəttini gücləndirmək istəyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Nurəli Adiloğlu Yusif Bəyli Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Təmiz Enerji Mərkəzi arasında ev sahibi ölkə sazişi təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev sözü gedən sazişin təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzalayıb. Mina təmizləmə fəaliyyəti zamanı həlak olan şəxslərə bağlı güzəştlər təsdiq edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev qanun imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Avropa İttifaqının münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər siyasi dialoqun əhəmiyyətini vurğulayıb, yeni saziş üzrə danışıqların və tərəfdaşlığın inkişafının vacibliyini qeyd ediblər. İqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat, yaşıl enerji və rəqəmsallaşma sahələrində əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Həmçinin regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlıq genişlənir. Haluk Bayraktar bildirib ki, birgə müəssisələrdə istehsal davam edir və yeni texnoloji əməkdaşlıq genişlənir. Baykarla əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanda bəzi məhsullar artıq yerli istehsal olunur. İki ölkə arasında müdafiə sayəsində tərəfdaşlıq getdikcə daha da dərinləşir, Haluk Bayraktar vurğulayıb. Fənərbağça yeni mövsüm öncəsi hücum xəttini gücləndirmək üçün Seru Grasinin transferi ilə maraqlanır. İstanbul klubu Borussia Dortmund formasını geyinən hücumçu ilə danışıqlara başlayıb və futbolçunun bu keçidə müsbət yanaşdığı bildirilir. 30 yaşlı futbolçu bu mövsüm 44 oyunda 20 gol və 6 məhsuldar ötürməklə diqqət çəkib. Bazar dəyəri 40 milyon avro olan oyunçunun müqaviləsi 2028-ci ilə qədər qüvvədədir. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz isə 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 6-10 dərəcəyə dək isti, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 9-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 5 may görkəmli aktyor, rejissor Adil İskəndərovun doğulduğu gündür. O, 1910-cu ildə dünyaya göz açıb.
1: Siz deyə bilərsinizmi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
2: Afrika.
3: Hər tərəfi sudur da.
0: Adil İskəndərov Bakıda və Moskvada teatr üzrə təhsil alıb. Bədaiyyə teatrında rejissorluq təcrübəsi keçib. 26 yaşında Akademik Milli Teatrına qədəm qoyub və çox keçmədən burada baş rejissor, sonra isə direktor vəzifələrində çalışıb. O, həmçinin teatrda öz məktəbini yaradıb. Rejissorun debütü Polad Qartal tamaşası ilə olub. O, bundan sonra Həyat və Vaqif tamaşalarına quruluş verib. Xanlar, Fərhad və Şirin, Aydın, Dumanlı Təbriz, Otello və başqa əsərləri tamaşaya qoyub. Adil İskəndərovun əsərləri orijinallığı, monumentallığı ilə fərqlənib. Onun aktyor kimi ilk rolu O Olmasın Bu Olsun filmində canlandırdığı Qoç obrazı olub.
4: Buyur bana qədər, buyur.
5: Təbli, al ver necədi?
4: Necə olacaq? Bir keçirən ötəri gəlib dükkanın içindən məni zilləyib gedib.
5: Kim ha? Kim?
4: O qoçu əsgər. Bax, bax, özünə dayanıb orada, bax, bax.
0: Adil İskəndərov bundan sonra Uzaq Sahillərdə, Qara Daşlar, Məhəbbət Dastanı, Dərviş Parisi Partdadır, Arxadan Vurulan Zərbə filmlərində ifə etdiyi rollarla diqqət çəkib. Onun aktyor kimi ən uğurlu işi isə Axırıncı Aşırım filmində yaratdığı Kərbəlayı İsmail obrazı olub.
6: Kim olur olsun, dost ya düşmən, biz gərək öz ləyaqətimizi itirməyək.
0: Aktyor canlandırdığı bu obrazla kişi rolunun ən yaxşı ifasına görə nominasiyasının qalibi olub.

Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: qarşılayın. Poz Qazan səhnəsinə yeni megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
1: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan naxt krediti bank filiallarına getmədən ABB Mobile tətbiqindən və ya naxtkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ben.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Mina təmizləmə zamanı həlak olan şəxslərin ailə üzvləri ilə bağlı güzəştlər təsdiq edildi. Azərbaycan və Ekvador diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahibləri vizadan azad edib. Fənərbağça hücum xəttini gücləndirmək istəyir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Nurəli Adiloğlu Yusif Bəyli Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib, bundan bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının təmiz enerji mərkəzi arasında ev sahibi ölkə sazişi təsdiq edilib, ölkə başçısı sözgedən sazişin təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzalayıb. Mina təmizləmə fəaliyyəti zamanı həlak olan şəxslərlə bağlı güzəştlər təsdiq edilib, bundan bağlı Prezident qanun imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasla görüşüb, görüşdə Azərbaycan-Avropa İttifaqının münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub, həmçinin regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan və Ekvador qarşılıqlı olaraq diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərini viza tələbindən azad edir. Bu barədə Azərbaycan və Ekvador hökumətləri arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərinin viza tələbindən azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb. Futbol üzrə Azərbaycan millisi mayın 28-dən 30-una dək Bakıda, iyunun 1-dən 10-una dək isə Avstraliyanın Bad Waltersdorf şəhərində təlim məşq toplanışına keçirəcək. Məlumata görə komanda Avstriya toplanışı zamanı 2 yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv iyunun 5-də Malta, 9-da isə San Marino yığması ilə qarşılaşacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
1: Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.

0: Azərbaycan və Ekvador arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. 7 şagirdin zəhərləndiyi məktəb direktoru cəzalandırıldı. Qarabağın futbolçusu Bəhlul Mustafazadənin durumuna aydınlıq gəlib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Mavini Elnur Məmmədov Ekvadorda səfərdə olub. Görüşdə iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, enerji, mədəniyyət, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Kənd təsərrüfatı, biznes və investisiya sahələrində əlaqələrin inkişafına dəstək ifadə edilib. Səfər zamanı siyasi məsləhətləşmələrin protokolu və diplomatik rəsmi və xidməti pasport sahibləri üçün viza rejiminin ləğvi haqqında saziş imzalanıb. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərində mikromobillik infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Məqsəd şəbəkənin davamlılığına nail olmaq və mikromobillik vasitələrindən istifadə edən hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin etməkdir. Kəsintisiz mikromobillik zolağının təşkili üçün mərhələli qaydada velosiped yolları əlaqələndirilir. Ətraflı qurumun əməkdaşı Tural Orucuvu dinləyək.
1: Görülən işlər çərçivəsində Xətai prospektindən başlayaraq Fəzail Bayramov, Yusif Səfərov və Hüseyn Rəsulbəyov küçələrini əhatə edəcək 2 kilometrlik mikromobilli zolağı Kövkəb Səfərəliyev küçəsindəki mövcud velosiped zolağı ilə birləşdiriləcək. Görülən işlər çərçivəsində müvafiq nişanlama işləri həyata keçirilir. Yaxın günlərdə yol nişanlarının və təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçirilir.
0: Aprelin 24-də Bakının Binə qəsəbəsindəki 121 saylı məktəbdə baş verən qida zəhərlənməsi ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi laborator nəticələri açıqlayıb. Bufetdən alınan qoğalı yeyən 7 şagirddə zəhərlənmə əlamətləri qeydə alınıb. Yoxlamalar zamanı məktəb bufetinin qeydiyyatsız fəaliyyət göstərdiyi, məhsulların sənədsiz olduğu və sanitar qaydaların pozulduğu müəyyən edilib. Təchizatçı müəssisədə də ciddi nöqsanlar aşkarlanıb, nümunələrdə bakteriyalar tapılıb. Nəticədə bufet və müəssisənin fəaliyyəti dayandırılıb. Məsul şəxslər barəsində tədbir görülüb, materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Türkiyədə fırtına və intensiv yağıntılar səbəbindən 2 nəfər həlak olub, 33 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Türkiyədə son günlər əlverişsiz hava şəraitinə əlaqədar 51 vilayət üzrə leysan, qar və güclü fırtına səbəbindən sarı xəbərdarlıq elan olunub. Qarabağın futbolçusu Bəhlul Mustafazadənin durumuna aydınlıq gəlib, o artıq məşqlərə start verib, müdafiəçi fərdi çalışmalara da başlayıb. Qeyd edək ki, oyunçu bir müddət əvvəl cərrahi müdaxiləyə məruz qalmışdı. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz, sizsə dalğanı dəyişməyin. Evə qayıdanlar klubu Kazım Süpanın təqdimatında efirimizi davam etdirəcək. Sağ olun, salamat qalın.

iş saati bitti. Eve kaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: nəsi var?
1: Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. May ayının 5-idir, bugün həftənin 2-ci günü, çərşənbə axşamı və Real FM-də Evə Qaydanlar klubu yenidən start götürür. Evə Qaydanların proqramı yenidən 2 saat boyunca sizə yaxşı musiqi, maraqlı xəbərlər çatdıracaq və biz ənənəvi olaraq verilişimizə paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq var başlıqlı xəbərimizlə başlayırıq. Belə ki, Bakının bir sıra yollarında hal-hazırda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində Tiblisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekt istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekt istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekt istiqamətində 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tiblisi prospekti istiqamətində Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində və Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz. Tıxacın yaratdığı gərginliyi aradan qaldırmaq üçün bizi dinləyin, yaxşı musiqidən həzz alın, hörməti dinləyicilərimiz. Yəqin bugün sizin də qarşınıza sosial şəbəkələrdə, mətbuatda bugün dolunay var, bugün dolunaydır deyə xəbərlər, materiallar çıxır qarşınıza. Gəlin, ümumiyyətlə araşdıraq və sizə məlumat çatdıraq, dolunay nədir deyə. Dolunay ayın elə fazasıdır ki, günəş, yer və ay eyni xətt üzrə düzülür və yer ortada qalır. Bu zaman ayın bizə baxan hissəsi tam işıqlanır və biz onu tam dairə kimi görürük. Niyə məhz indi olur sualını versəniz? Dolunay indi xüsusi olaraq baş vermir. Bu, müntəzəm təkrarlanan astronomik prosesdir. Ay yer ətrafında dövr edir və bu dövrün ortasında dolunay yaranır. Yəni, hər ay təxminən bir dəfə dolunay olur. Sadəcə, insanlar onu fərqli mənalandırdığı üçün xüsusi vaxt kimi görünür. Və belə bir sual çıxır ortaya ki, niyə insanlar dolunaya xüsusi yanaşırlar? Çünki tarixən əkin biçin vaxtını təyin etmək üçün istifadə olunub, qədim mədəniyyətlərdə tamlıq və zirvə simvolu sayılıb, gecələr çox parlaq olduğu üçün insan davranışına təsir etdiyi düşünülüb. Amma elmi olaraq dolunayın insan taleyinə və ya həyatına mistik təsiri sübut olunmayıb. Dolunay ritualları nədir? Çünki bilirsiniz ki, dolunayda deyirlər ki, müxtəlif ritualar da var. Bunlar daha çox psixoloji və simvolik praktikalardır, məcburi və ya elmi qayda deyil. Məsəl üçün, ən məşhur rituallar nədir dolunayda? Səni narahat edən problemlərdir, qayğılardır, onları bir yerə yazırsan, sonra onu cırırsan və ya yandırırsan, bu psixoloji olaraq yüngülləşmə hissi yaradır. Meditasiya, özünlə qalmaq, düşünmək, rahatlıq verir insana, təmizlik, otağı təmizləmək, həyatınızı təmizləyə bilərsiniz, planlarınızı təmizləyə bilərsiniz, sanki yeni mərhələ başlayır, hissi yaradır insanda. Su qabını ay işığında saxlamaq, belə bir ritual da var. Əslində isə nə etmək lazımdır dolunayda? Reallıq belədir, heç bir məcburi ritual yoxdur. İstəsən bunu özünü toparlama və motivasiya vasitəsi kimi istifadə edə bilərsən, amma bunu möcüzəvi təsir kimi qəbul etmək düzgün deyil. Dolunay qısa nəticə olaraq söyləyim ki, astronomik hadisədir. Ən yaxşı istifadə özünü analiz etmək və planlamaqdır. Bax belə, dolunay budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Və mən indi təklif edirəm ki, bizim əməkdaşlarımız Röyadan dolunay mahnısını zəhmət olmasa tapsınlar. Və madam ki, biz bugün elə indi dolunaydan da artıq və bu gecə dolunay var. gəlin səsləndirək. Bu mövzuda iki mahnı var Azərbaycan şov biznesində. Bir Röyadan Dolunay və bir də Lətifə Soyözdən Dolunay. Axtarış sistemində sadəcə Dolunay yazmağınız kifayətdir. Məncə o nəticə verəcək. Birazdan səslənəcək o mahnı. Bugün maraqlı xəbərlərimiz var və WhatsApp-larınızı da oxuya bilərik, hörmətli dinləyicilərimiz. 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Bugün bürclərdən danışırıq. Öz bürcünüzü yazın, göndərin bizə və biz də, hörmətli dinləyicilərimiz, sizin bürcünüz haqqında maraqlı xəbərlər verək. Elə gəlin bu dolunay mövzusunu bürclərə əlaqələndirək və sual verək sizə ki, siz hansı bürcünüz və dolunayda astroloqlar bürclər haqqında nələr söyləyirlər. Buyurun, WhatsApp nömrəmiz açıqdır, 077-710-71-07 nömrəsinə. Sadəcə bürcünüzü yazıb göndərməyiniz kifayətdir, hörməti dinləyəcəyimiz. Bizim peşəkar komandamız artıq mahnını əldə etdilər və mən təklif edirəm ki, Dolunay mahnısını dinləyək. Real FM-də axşamınız xeyir olsun, siz Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız.

Respublikanın xalq artisti Röya və onun ifasında Dolunay mahnısı hörmətli dinləyicilərimiz eşitdiniz. Bərabərimiz davam edir. Bizi yolda dinləyən dinləyicilər, bilirəm siz daha çoxsunuz. Verişimizin adı da elə Evə Qaydanlar üçündür. Evə Qaydanlar klubu ki, yorğun iş günündən sonra bizimsə səsləndirdiyimiz mahnılar, çatdırdığımız maraqlı haberlər əhvalınıza xoş təsir göstərsin və dediyim kimi sırf axşam saatlarında biz yayımlandığımız üçün yollarla bağlı da yeni nə xəbər olursa onu da çatdırırıq sizə sürücülərin nəzərinə. Bakıda xüsusi zolaqlara daxil olanlar cərmələnəcəklər. WUF 13 tədbirində nəqliyyatın intensiv hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yaradılan zolaqlardan yalnız tədbirdə iştirak edən şəxslərin daşınmasını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri istifadə edə biləcək. Bunu Oxu Azın sualına cavab olaraq Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İctimai Nəqliyyat Şöbəsinin müdiri Emin Məcidov Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası, yəni WUF 13-də nəqliyyatın idarə olunması planına dair briefingdə deyib. O bildirib ki, bu zolaqlarda tədbir zamanı hərəkət 24 saat fasiləsiz təmin olunacağı üçün digər nəqliyyat vasitələrinin həmin zolaqlardan istifadəsi qəti qadağandır. Avtobus zolaqlarında olduğu kimi müəyyən vaxt çərçivəsində digər nəqliyyat vasitələrinin nəzərdə tutulan zolaqdan istifadəsinə icazə verilməyəcək. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin rəisi Namidan Priyev isə əlavə edib ki, tədbir üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələrinin istifadəsinə veriləcəyi zolaqlara digər nəqliyyat vasitələri girə bilər və istifadə edərlərsə, sürücülər inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində kənar vaxtda avtobus zolaqlarına daxil olan digər nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücülərə tətbiq olunan inzibati məsuliyyət 100 manat, üstəgəl 2 bal, WUF 13 üçün yaradılacaq zolaqlardan istifadə edəcək sürücülərə də şamil olunacaq. Odur ki, diqqətli olun, hörmətli dinləyicilərimiz və qaydaları pozmayın. Biz davam edirik. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun. Bugün dediyim kimi Dolunaydır və astroloqlar Dolunayda büyücülərə nələr vəd edir? Bu barədə məlumat almaq istəsəniz, buyurun bizə yaza bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz dəyişilməz olaraq qalır 077-710-7107. Sadəcə bu nömrəyə öz büyücünüzü yazıb göndərməniz kifayətdir. 077-710-7107. Artıq mesajlar gəlməkdədir. Bir neçə dinləyicimiz bizə öz bürcünü yazıb göndərib, birazdan məlumat alacaqsınız. Çünki biz reklamlara bağlanmalıyıq. Amma reklamlardan öncə gəlin yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Ritmik, dinamik, gir kanıma İrəm Dərici hal-hazırda Real FM-də oxuyur. Davamında siz reklamları eşidəcəksiniz. İrəm Dərici, gir kanıma Real FM-də. Xoş axşamlar.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azerlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Real 107 FM-ə yeni qoşulan dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun bir daha. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 27 dəqiqə qalır. Bugün biz Dolunayın astroloji baxımdan büclərə təsirindən danışır. Odur ki, bizə WhatsApp nömrəmizə 077-710-7107 nömrəsinə öz bürcünüzü yazıb göndərməniz kifayətdir ki, Dolunayın sizə necə təsir etdiyini öyrənəsiniz deyə. Bu necə baş verir? Dolunay astroloji baxımdan ay dövrünün ən kulminasiya nöqtəsi hesab olunur və bu mərhələ adətən tamamlanma, aydınlaşma və nəticələrin üzə çıxması ilə əlaqələndirilir. Ayın tam işıqlanması simvolik olaraq gizli qalan məqamların görünməsi, daxili proseslərin üzə çıxması və uzun müddət davam edən mövzuların müəyyən nəticəyə çatması kimi şərh olunur. Astroloqlar Dolunayı bir növ zirvə nöqtəsi kimi qəbul edir və bu zaman başlayan deyil. Daha çox artıq mövcud olan proseslərin pik həddə çatdığını vurğulayırlar. Bu dövrdə emosional fonun güclənməsi, qərarların daha qabarıq şəkildə hiss olunması və insanın daxili vəziyyəti ilə daha çox üz-üzə qalması tez-tez qeyd olunur. Dolunay zamanı baş verən hadisələr təsadüfi deyil kimi interpretasiya olunur, əksinə əvvəlki həftələrdə və ya aylarda atılan addımların nəticəsi kimi izah edilir. Bu səbəbdən astroloji yanaşmada Dolunay yeni başlanğıclardan çox mövcud situasiyaların qiymətləndirilməsi, nəticələrin qəbul edilməsi və artıq faydasını itirmiş məsələlərin buraxılması kimi uyğun mərhələ kimi təqdim olunur. Astroloqlar hesab edirlər ki, Dolunay hər dəfə fərqli bir oxunda baş verdiyi üçün onun təsiri də dəyişir və bu təsir həm kollektiv, həm də fərdi səviyyədə hiss oluna bilər. Hər bürcü üçün isə bu mərhələ həyatın müxtəlif sahələrinə fokuslanır. Kimlər üçün münasibətlər, kimlər üçün karyera, kimlər üçün isə daxili inkişaf mövzuları ön plana çıxır. Bu səbəbdən Dolunay proqnozları hazırlanarkən ümumi astroloji mənzərə ilə yanaşı, hər bürcün spesifik mövqeyi də ayrıca şərh olunur. Nəticə etibarilə Dolunay astroloji interpretasiyada bir dönüş nöqtəsi kimi təqdim olunur və bu mərhələdə əsas vurğu baş verənləri anlamağa, nəticə çıxarmağa və növbəti mərhələyə daha şüurlu şəkildə keçid etməyə yönəldilir. 077-710-7107 nömrəsində Dolça bürcünü yazıb göndərən dinləyicimiz var. Gəlin baxaq görə Dolunay Dolçalar üçün nələr vəd edir. Dolça bürcü üçün Dolunay dövrü sosial mühit, dost çevrəsi və gələcək planlarla bağlı mövzuların ön plana çıxdığı bir mərhələ kimi şərh olunur. Bu dövrdə uzun müddətdir üzərində düşündüyünüz ideyalar, layihələr və ya hədəflər daha aydın görünə bilər və onların real nəticələri ilə üzləşmək ehtimalı artır. Astroloji yanaşmada Dolunay Dolça üçün xüsusilə kollektivlə əlaqə, komanda işi və insanlarla münasibətlərin keyfiyyəti üzərində fokus yaradır. Bu mərhələdə bəzi dostluqların və ya sosial əlaqələrin mahiyyəti dəyişə bilər. Kimlərin həqiqətən sizinlə eyni istiqamətdə getdiyi, kimlərin isə artıq həyatınızda əvvəlki rolu oynamadığı daha açıq şəkildə hiss olunur. Bu bəzən uzaqlaşma və ya seçim etmə zərurəti yarada bilər. Astroloqlar bunu təbii bir filtr prosesi kimi qiymətləndirirlər. Eyni zamanda Dolunay sizin uzun müddətli planlarınızda da işıq salır. Daha əvvəl qurduğunuz məqsədlərin nə qədər real olduğu, hansı istiqamətdə dəyişiklik etməyin lazım gəldiyi və bu dövrdə daha aydın görünür. Bəzi hallarda isə artıq nəticə verən bir layihənin tamamlanması və ya yeni mərhələyə keçməsi də mümkündür. Emosional olaraq Dolça bürcü üçün bu dövr daxili balansı qorumaqla yanaşı şəxsi azadlıq ehtiyacı ilə sosial məsuliyyət arasında tarazlıq tapmaq mövzusunu gündəmə gətirə bilər. Astroloji şərhlərdə bu mərhələ tez-tez hara aidəm və kimlərlə eyni yolu gedirəm suallarının aktuallaşdığı bir zaman kimi də qeyd olunur. Ümumilikdə, Dolunay, Dolça üçün həm sosial dairənin yenilənməsi, həm də gələcək istiqamətin daha dəqiq müəyyənləşdirilməsi baxımından dönüş nöqtəsi kimi təqdim olunur. Ümid edirəm ki, Dolça bürcündən olan insanlar bizə qulaq asırlar, Dolunay sizə müsbət dəyişikliklər vəd edir. Bir mesajımız daha var. Siz də yaza bilərsiniz öz bürcünüzü bizə 077-710-7107 nömrəsindəyik. Qız bürcünü yazıb göndərən dinləyicimiz var. Qız bürcü üçün Dolunay dövrü gündəlik həyat, iş rejimi, məsuliyyətlər və sağlamlıqla bağlı mövzuların ön plana çıxdığı bir mərhələ kimi şərh olunur. Bu zaman uzun müddətdir davam edən işlər, layihələr və ya öhdəliklər müəyyən nəticə mərhələsinə çatır və artıq hansı istiqamətdə davam etmək lazım olduğu daha aydın görünür. Astroloqlar bu dövrü qız bürcü üçün nizam, struktur və detallara yanaşmanın yenidən qiymətləndirildiyi bir zaman kimi izah edirlər. Bu mərhələdə gündəlik rutininizdə olan çatışmazlıqlar və ya sizi yoran vərdişlər daha qabarıq hiss oluna bilər. Hansı işlərin həqiqətən faydalı olduğu
olduğu, hansınınsə sadəcə vaxt apardığı ilə bağlı aydınlıq yaranır. Bu da bəzən prioritetlərin dəyişməsi və ya daha səmərəli sistem qurmaq ehtiyacı ilə nəticələnir. Astroloji yanaşmada Dolunay qız bürcünə nəyi düzəltmək lazımdır sualını daha açıq şəkildə göstərir. Eyni zamanda iş mühiti və kollektivlə münasibətlər də diqqət mərkəzinə düşə bilər. Əmək bölgüsü, məsuliyyətlərin paylaşılması və iş yükünün balansı ilə bağlı məsələlər bu dövrdə daha həssas şəkildə hiss olunur. Bəzi hallarda isə artıq nəticə verməyən bir iş modelinin dəyişməsi və ya yeni qaydaların formalaşması da mümkündür. Sağlamlıq mövzusu da bu dövrdə qızlar üçün xüsusi vurğulanır. Bədəninizin siqnallarına daha çox diqqət yetirmək, yorğunluq, stres və gündəlik

araşdırma ürəyinizcə oldu. 0098 yazırıq. Salam, Əqrəb bürcü. Gəlin baxaq görək dolunay Əqrəb bürcünün nümayəndələri üçün nələr vəd edir. Əqrəb bürcü üçün dolunay dövrü daxili emosiyalar, gizli qalan hisslər və nəzarət mövzularının daha qabarıq şəkildə üzə çıxdığı bir mərhələ kimi şərh olunur. Bu zaman uzun müddətdir içinizdə saxladığınız düşüncələr, şüuraltı gərginliklər və ya münasibətlərdə dərin qatlar aydınlaşa bilər. Astroloji yanaşmada dolunay Əqrəb üçün transformasiya və daxili dəyişiklik nöqtəsi kimi qəbul edilir. Bu mərhələdə münasibətlərdə güvən, bağlılıq və emosional dərinlik mövzuları daha həssas şəkildə hiss olunur. Kiminlə həqiqətən güclü bağınızın olduğu, hansı əlaqələrin isə yalnız səthi qaldığı daha aydın görünəcək. Bu bəzən münasibətlərdə ya daha dərinləşmə, ya da məsafə qoyma ehtiyacı yarada bilər. Astroloqlar bunu emosional təmizlənmə prosesi kimi izah edirlər. Eyni zamanda dolunay, nəzarət və buraxma mövzusunu da gündəmə gətirir. Əqrəb bürcü təbiətcə güclü nəzarət hissinə malik olduğu üçün bu dövrdə bəzi situasiyaları axarına buraxmağın vacibliyi daha çox hiss oluna bilər. Hər şeyi idarə etməyə çalışmaq yerinə bəzi prosesləri qəbul etmək və dəyişməyə açıq olmaq ön plana çıxır. Maddi və ya ortaq resurslarla bağlı mövzular da aktivləşə bilər. Borc, paylaşım, maliyyə balansı kimi məsələlər bu dövrdə daha konkret şəkil ala bilər və müəyyən qərarlar tələb edə bilər. Bu həm də dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Ümumilikdə dolunay Əqrəb bürcü üçün daxili transformasiya, emosional aydınlaşma və artıq yükə çevrilmiş hisslərin buraxılması baxımından mühüm mərhələ kimi təqdim olunur. Bu dövr həm dərinləşmək, həm də yenilənmək üçün bir fürsət kimi şərh edilir. Əqrəblər, salamlar olsun sizə. 51-57 yazır bizə. Xərçəng bürcü haqqında yanılmamsa məlumat istəyir. Olsun, gəlin tanış olaq. Görək dolunay xərçənglər üçün nələr vəd edir hörməti dinləyicilərimiz. Siz də yaza bilərsiniz bizə. Buyurun, biz 077-710-7107 nömrəsindəyik. Xərçəng bürcü üçün dolunay dövrü emosional dünya, ailə münasibətləri və daxili təhlükəsizlik hissi ilə bağlı mövzuların ön plana çıxdığı bir mərhələ kimi şərh olunur. Bu zaman insan özünü daha həssas hiss edə, keçmişlə bağlı xatirələr və ya yarımçıq qalan emosional məsələlər yenidən üzə çıxa bilər. Astroloji yanaşmada dolunay xərçəng üçün daxili balansı anlamaq və emosional ehtiyacları daha aydın görmək mərhələsi kimi təqdim olunur. Bu dövrdə ailə ilə bağlı məsələlər daha qabarıq şəkildə hiss olunur. Ev, yaxın münasibətlər və şəxsi məkanla bağlı mövzular ya həllini tapır, ya da daha ciddi yanaşma tələb edir. Kimin yanında özünüzü rahat hiss etdiyiniz, harada özünüzü güvənli saydığınız kimi suallar aktuallaşır. Bu, bəzən ailə daxilində açıq söhbətlərin və ya müəyyən qərarların verilməsinə səbəb ola bilər. Eyni zamanda dolunay şəxsi sərhədlər və emosional yük mövzusunu da gündəmə gətirir xərçənglər üçün. Başqalarının problemlərini üzərinizə götürmək, öz ehtiyaclarınızı geri plana atmaq kimi hallar bu dövrdə daha çox hiss oluna bilər. Astroloqlar xərçəng bürcünə bu mərhələdə özünü qorumaq və emosional balansı saxlamaq üçün sərhədləri düzgün qurmağın vacibliyini vurğuluyor. Bu dövr həm də daxili rahatlıq və sabitlik axtarışı ilə bağlıdır. İnsan özünü harada daha rahat hiss etdiyini, hansı mühitin ona uyğun olduğunu daha yaxşı anlayır. Bu isə bəzən həyat tərzinə kiçik, amma vacib dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Ümumilikdə dolunay xərçəng bürcü üçün emosional aydınlaşma, ailə və şəxsi həyatla bağlı mövzuların tamamlanması və daxili təhlükəsizlik hissinin yenidən qurulması baxımından mühüm bir mərhələ kimi şərh olunur. Saat 7-yə qalır. 18 dəqiqə, hörmətli dinləyicilərimiz, biz bu saatı yavaş-yavaş yekunlaşdırmalıyıq, çünki hələ qarşıda çox yaxşı mahnılar var və reklam bloku var və əlbəttə saatın tamamında həmkarım Tural Qaranın təqdimatında xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən yeni, ən son xəbərləri eşidəcəksiniz. Növbəti saatda bizim bərabərimiz davam edəcək, çünki biz saat 8-ə kimi bərabərik və bu müddətdə siz hələ də bizə yaza bilərsiniz WhatsApp üzərindən 077-710-7107 nömrəsində. Bugün dolunay var və dolunay astroloji baxımından bürclərə necə təsir göstərir? Öz bürcünüzü bizə yazmanız kifayətdir. 077-710-7107 nömrəsinə. Növbəti saatda görüşmək ümidi ilə Sevda Yahyayeva oxuyur. Yeni son uğurlu çalışması Yaz Məni Ürəyinə Pərviz Mahmudov bəstəsi.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik değil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: mövzusu. Təhsil haqqında qanunda dəyişiklik edildi. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. Neftçi yenidən dördlükdə. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirən zaman həlak olmuş mina təmizləyənlərin övladlarının təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Vergi Məcəlləsində təhsil haqqında və mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunlarda dəyişiklikləri təsdiq edib. Vergi Məcəlləsində edilən dəyişiklik mina təmizləmə fəaliyyətini həyata keçirən zaman vəzifə borcunu yerinə yetirərkən həlak olan mina təmizləyənlərin ailə üzvlərinin vergi tutulmalı olan aylıq gəlirinin 400 manat məbləğində azaldılmasını nəzərdə tutur. Bakıda Azərbaycanla Türkiyə arasında kütləvi qırğın silahlarından mühafizə sahəsi üzrə qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi və bu sahədə dünyada cərəyan eləyən hadisələrin təqib edilməsi məqsədi ilə görüş keçirilib. Müdafiə Naziri ilə bildirilib ki, General-Leytenant Azər Əliyev iki ölkə əlaqələrinin hərbi sahədə sürətlə inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində möhkəmləndiyini bildirib. Tərəflər hərbi texniki və digər sahələrdə görülən işlərin cari vəziyyətini müzakirə edib, qarşılıqlı maraq doğuran mövzular ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar. Saxta kürü məhsullarının dövrəsi ilə bağlı 10 ərzaq bazarı, 8 ticarət obyekti, 14 idxalçı anbarı və 61 ictimai iaşə müəssisəsinə baxış keçirilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən verilən məlumata görə yoxlamalar zamanı Keşlə bazarı, Özbək bazarı, Sahil bazarı və Yaşıl bazarda nöqsanlar aşkar edilib. Bu obyektlərdə etiketsiz, müşayiət edici sənədlər olmayan yararlılıq müddəti bitmiş məhsulların, həmçinin Keşlə bazarında təbii forel kürüsü adı ilə süni kürü satıldığı, Özbək bazarında isə süni kürlərin etiketsiz qablaşdırmada satışa çıxarıldığı müəyyən edilib. Ümumilikdə 15 kilogram 325 qram qırmızı kürü və 800 qram qara kürünün etiketsiz olduğu və müşayiət edici sənədlərin olmadığı 678 qram qırmızı və 1 kilo 243 qram qara kürünün isə yararlılıq müddətinin bitdiyi aşkarlanıb. Sınaq nəticəsi uyğunsuz olan və yararlılıq müddəti bitmiş bütün məhsullar satışdan çıxarılıb və məhv edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərində mikromobilli infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Məqsəd şəbəkənin davamlılığına nail olmaq və mikromobilli vasitələrindən istifadə edən hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin etməkdir. Kəsintisiz mikromobilli zolağının təşkili üçün mərhələli qaydada velosiped yolları əlaqələndirilir. Ətraflı qurumun əməkdaşı Tural Orucovu dinləyək.
1: Görülən işlər çərçivəsində Xətai prospektindən başlayaraq Fəzail Bayramov, Yusif Səfərov və Hüseyn Rəsulbəyov küçələrini əhatə edəcək 2 kilometrlik mikromobiliz zolağı Kövkəb Səfərəliyev küçəsindəki mövcud velosiped zolağı ilə birləşdiriləcək. Görülən işlər çərçivəsində müvafiq nişanlama işləri həyata keçirilir. Yaxın günlərdə yol nişanlarının və təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək.
0: İranın bütün regiona hücumu nəticəsində hazırda 1550-dən çox ticarət gəmisinin göyərtəsində olan 22,5 min dənizçi Fars körfəzində blokadada qalıb və hərəkətini davam etdirə bilmir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Dan Kane Pentagonda keçirilən mətbuat konfransında danışıb. Onun sözlərinə görə sonuncu atəşkəsi elan edildiyi andan etibarən İran Hörmüz boğazında ticarət gəmilərinə 9 dəfə hücum eləyib və 2 konteyner gəmisini ələ keçirib. Bundan başqa Tehran ABŞ hərbçilərinə 10 dəfədən çox zərbə endirib. Misli Premier Liqasında 30-cu tura Karvan Yevlax neftçi oyunu ilə yekun vurulub. Yevlax şəhər stadionunda baş tutan maç Bakı kollektivinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Qonaqların heyətində İmad Faraj, Emin Mahmudov və Fred Vargas fərqləniblər. Bu qələbə sayəsində neftçi yenidən 50 xalla 4-cü pilliyə Avrokubok zonasına yüksəlib, sonuncu 12-ci olan Karvan Yevlaxın 14 xalı var. Xatırladaq ki, daha əvvəl Kəpəz Sumqayıtı 2-1, İmiş Taraz Naxçıvanı 1-0, Sabah Şamaxını 3-0, Zirə Qəbələni 1-0, Qarabağ isə Turan Tovuzu 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
3: Onda Real FM-i açın.
2: Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra evə qayıdanlar klubunda Elçin Cəfərov oxudu. Sevgili yarım, Real FM-də hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Bugün bu axşam Dolunay var. Bu gecə baş verəcək Dolunayın güclü enerjisi həyatınızda, həyatımızda dönüş nöqtələri yaradır. Astroloji baxımından Dolunay tamamlanma, nəticə və daxili aydınlanma deməkdir. Hər bürc bu enerjini bu axşam fərqli şəkildə hiss edəcək. Bəziləriniz üçün münasibətlərdə yeni mərhələ, bəziləriniz üçün karyerada qərar anı, bəziləriniz üçün isə daxili dəyişiklik və yenilənmə baş verə bilər. Bu Dolunay sizə nə vəd edir? Hansı sahədə dəyişiklik gözlənilir? Öz bürcünüzə uyğun fərdi astroloji şərhi əldə etmək üçün sadəcə bürcünüzün adını yazıb WhatsApp nömrəmizə göndərin. 077-710-7107 sizə özəl Dolunay mesajınızı təqdim edək deyə hörməti dinləyicilərimiz 077-710-7107 WhatsApp nömrəsindəyik.

Təşəkkür edirəm mən də sizə. Hörmətli dinləyəcəyimiz, bu axşam bizimləsiniz və çoxlu mesajlar alırıq sizdən. Çünki bu gecə səmada baş verən dolunay enerjisi taleyinizə toxuna bilər. Bəzi qapılar bağlanır, yeniləri açılır. Hansı dəyişikliyi sizi gözləyir? Sevgi, pul, yoxsa həyat yolunda dönüş? Bunu öyrənmək üçün bürcünüzü WhatsApp nömrəmizə yazın. 077-710-7107 dolunayın sizə gizli mesajını açıqlayaq. Beləliklə, WhatsApp üzərindən gələn mesajları oxumağa davam edirəm, hörməti dinləyicilərimiz. Qoç bürcü haqqında dinləyicimiz məlumat istəyir. Gəlin, baxaq, görək, dolunayın qoç bürcünə gizli mesajı, mesajları nədən ibarətdir? Qoç bürcü üçün dolunay dövrü şəxsi məqsədlər, özünü ifadə etmə və fərdi qərarlarla bağlı mövzuların ön plana çıxdığı bir mərhələ kimi şərh olunur. Bu zaman uzun müddətdir üzərində düşündüyünüz planlar və atdığınız addımlar artıq nəticə mərhələsinə çatır və hansı istiqamətdə davam etmək lazım olduğu daha aydın görünür. Astroloji yanaşmada dolunay qoç üçün fəaliyyət və nəticə arasında əlaqənin daha qabarıq hiss olunduğu bir dövr kimi təqdim olunur. Bu mərhələdə insan öz gücünü və potensialını daha açıq şəkildə hiss edə bilər. Eyni zamanda emosional reaksiya və impulsiv davranış meyli də arta bilər. Bu səbəbdən qərar verərkən tələsməmək, vəziyyəti daha geniş çərçivədə dəyərləndirmək vacib sayılır. Astroloqlar qoç bürcünə bu dövrdə həm aktiv qalmağı, həm də balansı qorumağı tövsiyə edirlər. Dolunay həm də münasibətlərdə mən və biz balansını gündəmə gətirə bilər. Öz istəklərinizi ön plana çəkməklə yanaşı, qarşı tərəfin mövqeyini də nəzərə almaq zərurəti yarana bilər, əziz qoçlar. Bu, bəzi əlaqələrdə ya daha açıq ünsiyyətə, ya da müəyyən sərhədlərin yenidən müəyyənləşdirilməsinə səbəb ola bilər. Eyni zamanda bu dövr şəxsi təşəbbüslərin nəticəsini görmək baxımından da əhəmiyyətlidir. Əvvəllər başladığınız bir işin tamamlanması, müəyyən bir məqsədə çatmaq və ya istiqaməti dəyişmək ehtiyacı bu mərhələdə daha aydın hiss oluna bilər. Ümumilikdə dolunay qoç bürcü üçün özünü daha aydın ifadə etmək, atdığı addımların nəticəsini görmək və gələcək planlarını daha dəqiq formalaşdırmaq baxımından dönüş nöqtəsi kimi təqdim olunur. Təşəkkür edirəm. Buyurun, hörmətli dinləyicilərimiz, yaza bilərsiniz bizə. Dolunay astroloji baxımdan tamamlanma və nəticə enerjisini aktivləşdirir. Bu dövrdə bir çox insan həyatında mühüm qərarlar verir və hadisələr aydınlaşır. Hər bürc üçün təsirlər fərqlidir və bu təsirləri fərdi şəkildə analiz etmək də mümkündür. Öz bürcünüz üzrə dolunayın təsirini öyrənmək üçün 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə bürcünüzü yazın, göndərin. Sizə uyğun astroloji şərh təqdim edək. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi Samir Bağırov oxuyur. Real FM-də Dön söylüyür. Birazdan reklamlardan sonra dönəcəm. Bizdə qalın.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

Natavan oxudu, qayıt geri söylədi. Mən də sizə qayıtdım ki, hörməti dinləyəcəyimiz yenidən maraqlı büdcələrlə bağlı araşdırmalarımızı sizə təqdim edeyim. Bəzən insan hiss edir ki, həyatda nəyisə dəyişmək üzrədir və bu hiss təsadüfü deyil, bu dolunay enerjisidir. Bu gecə ürəyinizdəki suallara cavab tapa bilərsiniz. Sadəcə doğru mesaj almaq lazımdır. Bücünüzü bizə yazın. 077-710-7107 nömrəsinə sizə dolunayın şəxsi mesajını çatdıraq. Hörməti dinləyəcəyimiz WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Bir təbrikim olacaq, xüsusi bir təbrikim olacaq. Bugün Sədaqət xanımın ad günüdür. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Sədaqət xanım, ad gününüz mübarək olsun. Sizi təbrik edirəm. Ailənizlə, övladlarınızla bərabər gözəl günlər qeyd etməyinizi arzulayıram. Təbrik edirik. Ən xoş arzularımızı bizdən qəbul edin. Minnətdaram. WhatsApp üzərindən gələn mesajlar var. Beləliklə, yazırlar bizə Buğa bürcü haqqında məlumat istəyirlər. Buğa bürcü üçün dolunay dövrü maddi sabitlik, şəxsi dəyərlər və təhlükəsizlik hissi ilə bağlı mövzuların ön plana çıxdığı bir mərhələ kimi şərh olunur. Bu zaman uzun müddətdir üzərində düşündüyünüz maliyyə məsələləri, qazanc və xərclərlə bağlı balans daha aydın görünə bilər və müəyyən nəticələr üzə çıxa bilər. Astroloji yanaşmada dolunay buğa üçün nəyə sahibəm və nəyə ehtiyacım var sualının aktuallaşdığı bir dövr kimi təqdim olunur. Bu mərhələdə insan öz resurslarına daha real baxmağa başlayır. Maddi vəziyyət, gəlir mənbələri və xərcləmə vərdişləri ilə bağlı aydınlıq yaranır. Hansı istiqamətdə daha çox stabil qalmaq, harada dəyişiklik etmək lazım olduğu daha konkret hiss olunur. Bu, bəzən yeni maliyyə qərarlarının verilməsi və ya mövcud vəziyyətin yenidən qurulması ilə nəticələnə bilər. Eyni zamanda dolunay, şəxsi dəyərlər və özünə verdiyiniz qiymətlə bağlı mövzuları da gündəmə gətirir. Nəyin sizin üçün həqiqətən önəmli olduğu, hansı şeylərin artıq əvvəlki dəyərini itirdiyi daha açıq şəkildə hiss olunur. Bu da həyatın bəzi sahələrində prioritetlərin dəyişməsi ilə nəticələnə bilər. Buğa bürcü üçün bu dövr həm də rahatlıq zonası ilə bağlıdır. Tanış və stabil mühitdə qalmaq istəyi ilə yeni addımlar atmaq ehtiyacı arasında bir seçim yaranır. Astroloqlar bu mərhələdə həm sabitliyi qorumağın, həm də lazım olan dəyişikliklərə açıq olmağın vacibliyini vurğulayırlar. Ümumilikdə, dolunay buğa bürcü üçün maddi və mənəvi dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi, sabitliyin möhkəmləndirilməsi və gələcək üçün daha real əsasların qurulması baxımından mühüm mərhələ kimi təqdim olunur. 82-37 nömrəli abunəçi, salam Kazım bəy, səsinizdən tanıdım sizi, xoş gördük Nərgiz xanım, xoş gününüz olsun. Əkizlər bürcü, yüksələn tərəzi üçün dolunay nə vəd edir? Gəlin baxaq. 0219, səbirli olsanız qoçlar və balıqlardan da danışacağım, yazmışsınız çünki. Əkizlər bürcü və yüksələn tərəzi kombinasiyası üçün dolunay dövrü, ünsiyyət, münasibətlər və sosial balans mövzularının ön plana çıxdığı bir mərhələ kimi şərh olunur. Bu kombinasiyada həm hava elementi üstünlük təşkil etdiyi üçün düşüncə, fikir mübadiləsi və insanlarla əlaqə daha da aktivləşir. Dolunay isə bu sahələrdə artıq formalaşmış vəziyyətləri daha aydın göstərir və müəyyən nəticələri üzə çıxarır. Əkizlər bürcü üçün bu dövr ilk növbədə informasiya, ünsiyyət və qərarlarla bağlıdır. Uzun müddətdir düşündüyünüz bir məsələ ilə bağlı artıq konkret nəticəyə gəlmək, seçim etmək və ya fikrinizi daha açıq ifadə etmək ehtiyacı yarana bilər. Eyni zamanda ətraf mühitlə, yaxın çevrə ilə münasibətlərdə hansı əlaqələrin sizə uyğun olduğu daha aydın hiss olunur. Yüksələn tərəzi isə bu prosesə münasibətlər prizmasından yanaşır. Bu səbəbdən dolunay zamanı mən nə deyirəm və qarşı tərəf nə anlayır balansı xüsusilə önəmli olur. Ünsiyyətdə diplomatik yanaşma, kompromis tapmaq və qarşılıqlı anlaşmanı qorumaq əsas mövzuya çevrilə bilər. Bəzi hallarda isə artıq balansı pozan münasibətlərdə məsafə qoymaq və ya açıq danışmaq zərurəti yaranır. Bu dövrdə sosial həyat da aktivləşir. Yeni tanışlıqlar, görüşlər və ya mövcud əlaqələrin yeni mərhələyə keçməsi mümkündür. Eyni zamanda hansı mühitdə özünüzü daha rahat ifadə etdiyiniz, harada daha çox qəbul olunduğunuz kimi suallar aktuallaşır. Emosional olaraq isə bu kombinasiya üçün qərarsızlıq və tərəddüd hissi arta bilər.
həm əkizlərin dəyişkən təbiəti, həm də tərəzinin balans axtarışı səbəbindən seçim etmək çətinləşəcək. Astroloji şərhlərdə bu mərhələdə əsas tövsiyə məlumatı düzgün analiz etmək və qərarı tələsmədən, amma aydın şəkildə verməkdir. Ümumilikdə, dolunay, əkizlər bürcü və yüksələn tərəzi üçün ünsiyyətin aydınlaşması, münasibətlərdə balansın yenidən qurulması və sosial mühitdə öz yerini daha dəqiq müəyyənləşdirmək baxımından dönüş nöqtəsi kimi təqdim olunur. Təşəkkür edirəm sizə də, hörmətli dinləyicimiz. 8237-0219-dan gələn bir mesaj var. İki bürcü haqqında məlumat istəyir. Qoç və balıqlar. Gəlin tanış olaq. Beləliklə, dolunay qoçlara nə söylüyür? Siz də yaza bilərsiniz. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsində. Qoç bürcü üçün dolunay dövrü şəxsi qərarlar, təşəbbüslər və atdığınız addımların nəticələrinin daha aydın göründüyü bir mərhələ kimi şərh olunur. Bu zaman uzun müddətdir davam edən proseslər kulminasiya nöqtəsinə çatır və hansı istiqamətə davam etməyin daha doğru olduğu müəyyənləşir. Öz gücünüzü və iradənizi daha qabarıq şəkildə hiss edə bilərsiniz, lakin emosional reaksiyaların da güclənməsi ehtimalı var. Bu dövrdə münasibətlərdə balans mövzusu ön plana çıxa bilər, öz istəklərinizi irəli sürməklə yanaşı qarşı tərəfin ehtiyaclarını da nəzərə almaq vacib olur, bəzi əlaqələrdə aydınlaşma, açıq söhbət və ya qərar vermə mərhələsi yaşana bilər. Eyni zamanda artıq nəticə verməyən situasiyalardan uzaqlaşmaq və yeni istiqamət seçmək ehtiyacı yarana bilər. Ümumilikdə, dolunay, qoç bürcü üçün hərəkət və nəticə arasında əlaqəni görmək, şəxsi mövqeyini daha dəqiq müəyyənləşdirmək və gələcək addımlarını daha şüurlu şəkildə planlamaq baxımından mühüm mərhələ kimi təqdim olunur. 8237 yazır, möhtəşəmsiniz, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, Nərgiz xanım, çox sağ olun. Qoç bürcündən olan dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram və keçirik növbəti bürcə, balıqlar görək. Bu axşam dolunay balıqlara nələr vəd edir? Həyatınızda hansı dəyişikliklər olacaq? Sevgi, pul, kariyera? Bürcünüzü yazın, sizə xüsusi astroloji şərh göndərək 077-710-7107 nömrəsindəyik. Niyə görə bugün biz bürcləri müzakirə edirik? Çünki dolunay bu axşam var və astroloji baxımından tamamlanma və nəticə enerjisini aktivləşdirir və bu dövrdə bir çox insan həyatında mühüm qərarlar verə bilər və hadisələr aydınlaşa bilər. Hər bürc üçün təsirlər fərqlidir dolunayın və bu təsirləri fərdi şəkildə analiz etmək mümkündür. Öz bürcünüz üzrə dolunayın təsirini öyrənmək üçün 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə bürcünüzü yazın, göndərin, sizə uyğun astroloji şərh təqdim edək, hörmətli dinləyicilərimiz. Balıqlar. Balıq bürcü üçün dolunay dövrü, daxili dünya, intuisiya və emosional həssaslığın daha qabarıq hiss olunduğu bir mərhələ kimi şərh olunur. Bu zaman uzun müddətdir şüur altında qalan düşüncələr, hisslər və narahatlıqlar üzə çıxa bilər və insan öz daxili vəziyyəti ilə daha açıq şəkildə qarşılaşır. Astroloji yanaşmada bu dövr balıq bürcü üçün daxili aydınlaşma və emosional tamamlanma mərhələsi kimi təqdim olunur. Bu mərhələdə tək qalmaq, düşünmək və özünü anlamaq ehtiyacı arta bilər. Xarici dünyadan bir qədər uzaqlaşıb, daxili balansı bərpa etmək ön plana çıxır. Eyni zamanda intuisiya güclənə bilər və bəzi qərarlar məntiqdən çox hisslərə əsaslanaraq verilir. Dolunay balıqlar üçün həm də keçmişlə bağlı mövzuları aktivləşdirə bilər, bağlanmamış emosional vəziyyətlər, yarımçıq qalan hisslər və ya unudulduğu düşünülən xatirələr yenidən gündəmə gələ bilər. Bu isə həmin mövzularla üzləşmək və onları tamamlayıb buraxmaq imkanı yaradır. Eyni zamanda bu dövr yaradıcılıq və ilham baxımından da

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Əllərimdə çiçəklər Kənan Doğulu oxudu Real FM-də və Qaydanlar klubunda. Bugün Dolunayın büclərə təsirindən danışdıq. Ümid edirəm, hər biriniz üçün maraqlı və faydalı oldu. Hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram. Sabah yenə eyni saatda axşam 18 və 20 arası Allahın izni ilə görüşəcəyik. Hələlik, görüşərik.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizdə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Interfood sərisində iştirak etdi. Polşa ilə konsolluq məsləhətləşmələri keçirildi. Yığmamız Millətlər Liqasının qalibi oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Expo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi və forumu Kaspian Agro Week və 31-ci Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov dövlət başçısına və birinci xanıma sərgilər barədə məlumat verib, o bildirib ki, 45 ölkədən 247 şirkətin iştirak elədiyi sərgilərin coğrafiyası bu il daha da genişlənib. İki dəfə olaraq burada Braziliya, Efiopiya, Şimali, Kipr milli pavilyonları təmsil olunur. Ümumilikdə isə sərgilərdə Almanya, Belarus, Braziliya, Cənubi Koreya, Gürcüstan, İtaliya, İndoneziya və Niderlandın milli stendləri var. Sərgidə qida sənayesi, içkilər, meyvə-tərəvəz, qida texnologiyaları və digər bölmələr üzrə məhsullar və xidmətlər təqdim edilir. Azərbaycan və Polşa arasında siyasi dialoq davamlı dinamika nümayiş etdirir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rzayev Polşa Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 235-ci il dönümünə həsr olunan tədbirdə danışıb. İki ölkə arasında təmaslar müntəzəm xarakter daşıyır və əməkdaşlığı müxtəlif istiqamətlərini əhatə eləyir. Polşa-Azərbaycan Parlament Dostluq Qrupunun nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər eləyib, hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclası və konsolluq məsləhətləşmələri keçirilib, deyə nazir müavini bildirib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərində mikromobilli infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Məqsəd şəbəkənin davamlılığına nail olmaq və mikromobilli vasitələrindən istifadə edən hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin etməkdir. Ətraflı qurumun əməkdaşı Tural Orucov danışıb, dinləyək.
1: Görülən işlər çərçivəsində Xətai prospektindən başlayaraq Fəzail Bayramov, Yusif Səfərov və Hüseyn Rəsulbəyov küçələrini əhatə edəcək 2 kilometrlik mikromobili zolağı Köfkəb Səfərəliyev küçəsindəki mövcud velosiped zolağı ilə birləşdiriləcək. Görülən işlər çərçivəsində müvafiq nişanlama işləri həyata keçirilir. Yaxın günlərdə yol nişanlarının və təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək.
0: Hörmüz boğazında azadlıq əməliyyatının keçirilməsi İrandan artəşkəsə son qoyulması demək deyil. Bu barədə ABŞ-nin müharibə naziri Pete Hegseth bildirib. Xeyr, atəşkəs dayandırılmayıb. Nəticə etibarı ilə bu ayrı və müstəqil bir əməliyyatdır. Başlanğıcda müəyyən mürəkkəbliklərin yarana biləcəyini gözləyirdik, belə də oldu. Biz müdafiə olunacağımızı və bunu qətiyyətlə eləyəcəyimizi bəyan eləmişdik. Elə belə də elədik. İran bunu bilir deyə nazir bildirib. Mini futbol millimiz Montenegro'da keçirilən Millətlər Liqası turnirinin qalibi olub. Komanda Qazaxıstan və Montenegro yığmalarının iştirakı ilə keçirilən yarışda birinci olub. Milli üzvlərindən Vəli Qafarov turnirin ən yaxşı qapıçısı, İsa Atayev isə ən məhsuldar futbolçusu seçilib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz isə 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 6-10 dərəcəyədək isti, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 9-13 dərəcəyədək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 5 may teatrımızın sonuncu Mogikanı adlandırılan, ifa etdiyi rollar qədər şəxsiyyət rolu da güclü olan xalq artisti Fuad Poladovun anım günüdür. Fuad Poladov 24 may 1948-ci ildə Bakıda doğulub. Məktəbdə oxuyanda Məktəb Dərnəyinə üzv olub, tamaşalarda rol alıb. Atası isə onun aktyor olmağına qarşı idi. Hətta Fuad bəy ilk çəkildiyi İstintaq davam edir filminin çəkilişlərini əks etdirən fotoları evə gətirib atasına göstərəndə atası qəzəblənib o fotoları cırır. Film ekranlara çıxanda isə obrazı çox bəyənir. İncəsənət İnstitutunu bitirən aktyor 20 il dram teatrında çalışıb. Müəyyən səbəblərə görə 89-cu ildə teatrdan gedən sənətçi sonradan Azərpaşa Neymətovun dəvəti ilə qayıdıb. Fuad Poladov qaynana, ata evlər ailəsi, güllələnmə təxirə salınır, işarəni dənizdən gözlüyün, ofsunçu, dolu və s. filmlərə çəkilib.
1: Belə neymətə əldən bir axmaq olmaz.
2: Düz deyirsən, Cənnət xala, bir də gördün, qıza özgə müştəri çıxdı. Hə, nə deyirsən?
3: Yaxşı, mən razı.
1: Ay, mübarəkdir, ay, mübarəkdir.
3: Amma... Qorxuram, anam bu gəlindən də yola getməsin axı.
0: Son tamaşası isə Müsyo İbrahim və Quran çiçəyi olan aktyor fəaliyyətinə görə Qızıl Dərviş mükafatına, teatr xadimi Qızıl medalına layiq görülüb.
4: Sevgilim, mən öləndə bir küncdə xısın-xısın ağlayacaqsan sən. Kimin xarabasında bir damla yaşa dönüb, düşəcəyəm gözündən. Ağla heyran, ağla. Ağla qurban, ağla.

İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Interfood sərisində iştirak etdi. Porça ilə konsolluq məsləhətləşmələri keçirildi. Yığmamız Millətlər Liqasının qalibi oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Expo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi və forumu Kaspian Argro Week və 31-ci Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov dövlət başçısına və birinci xanıma sərgilər barədə məlumat verib, o bildirib ki, 45 ölkədən 247 şirkətin iştirak elədiyi sərgilərin coğrafiyası bu il daha da genişlənib. İki dəfə olaraq burada Braziliya, Efiopiya, Şimali, Kipr milli pavilyonları təmsil olunur. Ümumilikdə isə sərgilərdə Almanya, Belarus, Braziliya, Cənubi Koreya, Gürcüstan, İtaliya, İndoneziya və Niderlandın milli stendləri var. Sərgidə qida sənayesi, içkilər, meyvə-tərəvəz, qida texnologiyaları və digər bölmələr üzrə məhsullar və xidmətlər təqdim edilir. Azərbaycan və Polşa arasında siyasi dialoq davamlı dinamika nümayiş etdirir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rzayev Polşa Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 235-ci il dönümünə həsr olunan tədbirdə danışıb. İki ölkə arasında təmaslar müntəzəm xarakter daşıyır və əməkdaşlığı müxtəlif istiqamətlərini əhatə eləyir. Polşa-Azərbaycan Parlament Dostluq Qrupunun nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər eləyib, hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclası və konsolluq məsləhətləşmələri keçirilib, deyə nazir müavini bildirib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərində mikromobilli infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Məqsəd şəbəkənin davamlılığına nail olmaq və mikromobilli vasitələrindən istifadə edən hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin etməkdir. Ətraflı qurumun əməkdaşı Tural Orucov danışıb dinləyək.
2: Görülən işlər çərçivəsində Xətai prospektindən başlayaraq Fəzail Bayramov, Yusif Səfərov və Hüseyn Rəsulbəyov küçələrini əhatə edəcək 2 kilometrlik mikromobili zolağı Köfkəb Səfərəliyev küçəsindəki mövcud velosiped zolağı ilə birləşdiriləcək. Görülən işlər çərçivəsində müvafiq nişanlama işləri həyata keçirilir. Yaxın günlərdə yol nişanlarının və təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək.
1: Hörmüz boğazında azadlıq əməliyyatının keçirilməsi İrandan atəşkəsə son qoyulması demək deyil. Bu barədə ABŞ-nin müharibə naziri Pete Hegseth bildirib. Xeyr, atəşkəs dayandırılmayıb. Nəticə etibarı ilə bu ayrı və müstəqil bir əməliyyatdır. Başlanğıcda müəyyən mürəkkəbliklərin yarana biləcəyini gözləyirdik, belə də oldu. Biz müdafiə olunacağımızı və bunu qətiyyətlə eləyəcəyimizi bəyan eləmişdik. Elə belə də elədik. İran bunu bilir deyə nazir bildirib. Mini futbol millimiz Montenegro'da keçirilən Millətlər Liqası turnirinin qalibi olub. Komanda Qazaxıstan və Montenegro yığmalarının iştirakı ilə keçirilən yarışda birinci olub. Milli üzvlərindən Vəli Qafarov turnirin ən yaxşı qapıçısı, İsa Atayev isə ən məhsuldar futbolçusu seçilib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Mənzi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, poz, qazan və əylən.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Təhsil haqqında qanunda dəyişiklik edildi. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. Neftçi yenidən dördlükdə. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirən zaman həlak olan mina təmizləyənlərin övladlarının təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev Vergi Məcəlləsində təhsil haqqında və mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunlarda dəyişikliyi təsdiqləyib. Paytaxtda Azərbaycan və Türkiyə arasında kütləvi qırğın silahlarından mühafizə sahəsi üzrə qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi və bu sahədə dünyada cərəyan edən hadisələrin təqib edilməsi məqsədi ilə görüş keçirilib. Müdafiə Naziri ilə bildirilib ki, General-Leytenant Azər Əliyev iki ölkə əlaqələrinin hərbi sahədə də sürətlə inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində möhkəmləndiyini bildirib. Tərəflər hərbi texniki və digər sahələrdə görülən işlərin cari vəziyyətini müzakirə edib, qarşılıqlı maraq doğuran mövzular ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərində mikromobilli infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Ətraflı agentliyin əməkdaşı Tural Orucov danışıb dinləyək.
1: Görülən işlər çərçivəsində Xətai prospektindən başlayaraq Fəzail Bayramov, Yusif Səfərov və Hüseyn Rəsulbəyov küçələrini əhatə edəcək 2 kilometrlik mikromobili zolağı Köfkəb Səfərəliyev küçəsindəki mövcud velosiped zolağı ilə birləşdiriləcək. Görülən işlər çərçivəsində müvafiq nişanlama işləri həyata keçirilir. Yaxın günlərdə yol nişanlarının və təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək.
0: İranın bütün regiona hücumu nəticəsində hazırda 1550-dən çox ticarət gəmisinin göyərtəsində olan 22,5 min dənizçi Fars körfəzində blokadada qalıb və hərəkətini davam etdirə bilmir. Bu barədə ABŞ Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Dan Kane Pentagonda keçirilən mətbuat konfransında danışıb. Onun sözlərinə görə sonuncu atəşkəs elan edildiyi andan etibarən İran Hörmüz boğazında ticarət gəmilərinə 9 dəfə hücum eləyib və 2 konteyner gəmisini ələ keçirib. Bundan başqa Tehran ABŞ hərbçilərinə 10 dəfədən çox zərbə endirib. Misli Premier Ligasında 30-cu tura Karvan Yevlax Neftçi oyunu ilə yekun vurulub. Yevlax şəhər stadionunda başlayan maç Bakı kollektivinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
2: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz isə 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-10 dərəcəyədək isti, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 9-13 dərəcəyədək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Təhsil haqqında qanunda dəyişiklik edildi. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. Neftçi yenidən dördlükdə. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirən zaman həlak olan mina təmizləyənlərin övladlarının təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Vergi Məcəlləsində təhsil haqqında və mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunlarda dəyişikliyi təsdiqləyib. Paytaxtda Azərbaycan və Türkiyə arasında kütləvi qırğın silahlarından mühafizə sahəsi üzrə qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi və bu sahədə dünyada cərəyan eləyən hadisələrin təqib edilməsi məqsədi ilə görüş keçirilib. Müdafiə Naziri ilə bildirilib ki, General-Leytenant Azər Əliyev iki ölkə əlaqələrinin hərbi sahədə də sürətlə inkişaf eləyərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində möhkəmləndiyini bildirib. Tərəflər hərbi-hərbi texniki və digər sahələrdə görülən işlərin cari vəziyyətini müzakirə edib, qarşılıqlı maraq doğuran mövzular ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərində mikromobilli infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Ətraflı agentliyin əməkdaşı Tural Orucov danışıb dinləyək.
2: Görülən işlər çərçivəsində Xətai prospektindən başlayaraq Fəzail Bayramov, Yusif Səfərov və Hüseyn Rəsulbəyov küçələrini əhatə edəcək 2 kilometrlik mikromobili zolağı Köfkəb Səfərəliyev küçəsindəki mövcud velosiped zolağı ilə birləşdiriləcək. Görülən işlər çərçivəsində müvafiq nişanlama işləri həyata keçirilir. Yaxın günlərdə yol nişanlarının və təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək.
1: İranın bütün regiona hücumu nəticəsində hazırda 1550-dən çox ticarət gəmisinin göyərtəsində olan 22,5 min dənizçi Fars körfəzində blokadada qalıb və hərəkətini davam etdirə bilmir. Bu barədə ABŞ Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Dan Kane Pentagonda keçirilən mətbuat konfransında danışıb. Onun sözlərinə görə sonuncu atəşkəs elan edildiyi andan etibarən İran Hörmüz boğazında ticarət gəmilərinə 9 dəfə hücum eləyib və 2 konteyner gəmisini ələ keçirib. Bundan başqa Tehran ABŞ hərbçilərinə 10 dəfədən çox zərbə endirib. Misli Premier Liqasında 30-cu tura Karvan Yevlax Neftçi oyunu ilə yekun vurulub. Yevlax şəhər stadionunda başlayan maç Bakı kollektivinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuva aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti ilə görüşdü. Ölkə basketbol liqasının qalibi mükafatlandırıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirən zaman həlak olan mina təmizləyənlərin övladlarının təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsait hesabına ödəniləcək. Buna bağlı Prezident İlham Əliyev vergi məcəlləsində təhsil haqqında və mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunlarda dəyişiklikləri təsdiqləyib. Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın başçılığı elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunulub, ölkənin sülh gündəliyinin gücləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar vurğulanıb. Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq iqtisadi-ticari münasibətlərin yaradıldığı qeyd edilərək, bu xüsusda ölkənin Ermənistana gedən tranzit yüklərlə bağlı məhdudiyyəti bir tərəfli qaydada aradan qaldırıldığı bildirilib. Ötən gün İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında Prezident İlham Əliyevin video bağlantı formatında iştirakı tarixi hadisə kimi dəyərləndirilib. Tərəflər həmçinin Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının perspektivlərini və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev İstanbulda keçirilən 5-ci Saha 2026 Beynəlxalq Müdafiə və Aerokosmik Sərgisi çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. Nazir Nigeriyanın Müdafiə üzrə Dövlət Naziri, Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinin Müdafiə Qüvvələri Komandanının müavini, İtaliya Müdafiə Nazirliyinin Milli Silahlanma Direktoru ilə görüşüb, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Vaşinqton və Tehran arasındakı danışıqlarda şəxsən iştirak edirəm. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. İranla bağlı məsələdə xoşuma gəlməyən odur ki, onlar əvvəlcə mənlə hörmətlə danışırdılar, sonra isə televiziyaya çıxıb, biz prezidentlə danışmamışıq deyə bəyan edirdilər. Amma mən indi onlarla danışdım, oyun oynayırlar. Bunu deyə bilərəm ki, İran razılaşma əldə eləmək istəyir deyə Trump vurğulayıb. Ölkə basketbolu liqasının 2025-26 mövsümünün qalibi olan Sabah mükafatlandırılıb. Final seriyasının 3-cü oyununda Abşeron Lions-u məğlub edən Bayquşlara Çempionluq kubokunu və qızıl medalları Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov, həmçinin Ölkə Basketbol Federasiyasının prezidenti Emin Əmrullayev təqdim edib. Mövsümü ikinci başa vuran Abşeron Lions kollektivinin oyunçularına gümüş medallar təqdim olunub. Bundan başqa Sabahın heyətində Justin Tillman mövsümündən dəyərli oyunçusu seçilib və xüsusi mükafata layiq görülüb. Bu saat olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz isə 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 6-10 dərəcəyədək isti, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 9-13 dərəcəyədək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

5 may xalq şairi Fikrət Qocanın anım günüdür. O 1935-ci ildə Ağdaş rayonunda anadan olub. Şairin qağayı, hamıya borcluyam. Dənizdə, ay çiməndə, yatmadım gecələrdə, günlərin bir günü, gül ömrü, insan xasiyyəti və başqa şeir. Poema kitablarında vətənpərvərlik duyğuları, insan və zaman haqqında düşüncələri əksini tapıb. Onun şeirlərini bəstələnmiş mahnıların bir çoxu bu gün də dillər əzbəridir. Gəl ey səhər, payız gəldi, anacan dostum evlənir mahnıları bu qəbildəndir. Xalq şairinin 1990-cı illərdə yazdığı Oddan keçənlər, İnsan səviyyəsi, Adi həqiqətlər və s. poemalarında Azərbaycanda gedən azadlıq mübarizəsindən bəhs olunub. Fikrət Qoca nəsr əsərləri də yazıb. O, ölüm ayrılıq deyil, hələlik qiyamətədək povestlərində 1990-cı il 20 yanvar hadisələrini əks etdirib. Fikrət Qoca 1998-ci ildə xalq şairi fəxri adına layiq görülüb. O, həmçinin şöhrət və istiqlal ordeni ilə təltif olunub.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

çıxma nə fayda Daha yoxdur həvəsim Nə deyiləm bu hayda Səhər saat altıda Çağırır telefon Getmə gəl barış deyir Nömrə tanış deyir

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanlış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Dövlət başçısı Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti ilə görüşdü. Ölkə basketbolu liqasının qalibi mükafatlandırıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirən zaman həlak olan mina təmizləyənlərin övladlarının təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Buna bağlı Prezident İlham Əliyev vergi məcəlləsində təhsil haqqında və mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunlarda dəyişiklikləri təsdiqləyib. Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın başçılığı elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunulub, ölkənin sülh gündəliyinin gücləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar vurğulanıb. Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq iqtisadi-ticari münasibətlərin yaradıldığı qeyd edilərək, bu xüsusda ölkənin Ermənistana gedən tranzit yüklərlə bağlı məhdudiyyəti birtərəfli qaydada aradan qaldırıldığı bildirilib. Ötən gün İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8 Birinci zirvə toplantısında Prezident İlham Əliyevin video bağlantı formatında iştirakı tarixi hadisə kimi dəyərləndirilib. Tərəflər həmçinin Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının perspektivlərini və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev İstanbulda keçirilən 5-ci Saha 2026 Beynəlxalq Müdafiə və Aerokosmik Sərgisi çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. Nazir Nigeriyanın Müdafiə üzrə Dövlət Naziri, Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinin Müdafiə Qüvvələri Komandanının müavini, İtaliya Müdafiə Nazirliyinin Milli Silahlanma Direktoru ilə görüşüb, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Vaşinqton və Tehran arasındakı danışıqlarda şəxsən iştirak edirəm. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. İranla bağlı məsələdə xoşuma gəlməyən odur ki, onlar əvvəlcə mənlə hörmətlə danışırdılar, sonra isə televiziyaya çıxıb, biz prezidentlə danışmamışıq deyə bəyan edirdilər. Amma mən indi onlarla danışdım, oyun oynayırlar. Bunu deyə bilərəm ki, İran razılaşma əldə eləmək istəyir deyə Trump vurğulayıb. Ölkə basketbolu liqasının 2025-26 mövsümünün qalibi olan Sabah mükafatlandırılıb. Final seriyasının 3-cü oyununda Abşeron Lions-u məğlub eləyən Bayquşlara Çempionluq kubokunu və qızıl medalları Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov, həmçinin Ölkə Basketbol Federasiyasının prezidenti Emin Əmrullayev təqdim edib. Mövsümü ikinci başa vuran Abşeron Lions kollektivinin oyunçularına gümüş medallar təqdim olunub. Bundan başqa Sabahın heyətində Justin Tillman mövsümün ən dəyərli oyunçusu seçilib və xüsusi mükafata layiq görülüb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz isə 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 6-10 dərəcəyədək isti, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 9-13 dərəcəyədək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 5 may görkəmli aktyor, rejissor Adil İskəndərovun doğulduğu gündür. O, 1910-cu ildə dünyaya göz açıb.
1: Siz deyə bilərsinizmi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
2: Afrika.
1: Hər tərəfi sudur da.
0: Adil İskəndərov Bakıda və Moskvada teatr üzrə təhsil alıb. Bədaiyyət teatrında rejissorluq təcrübəsi keçib. 26 yaşında Akademik Milli Teatrına qədəm qoyub və çox keçmədən burada baş rejissor, sonra isə direktor vəzifələrində çalışıb. O, həmçinin teatrda öz məktəbini yaradıb. Rejissorun debütü Polad Qartal tamaşası ilə olub. O, bundan sonra Həyat və Vaqif tamaşalarına quruluş verib. Xanlar, Fərhad və Şirin, Aydın, Dumanlı Təbriz, Otello və başqa əsərləri tamaşaya qoyub. Adil İskəndərovun əsərləri orijinallığı, monumentallığı ilə fərqlənib. Onun aktyor kimi ilk rolu O Olmasın Bu Olsun filmində canlandırdığı Qoç obrazı olub.
3: Buyur, bana gələş, buyur.
4: Təbli, al verini təbli.
3: Necə olacaq? Bir keçirən ötəri gəlib dükkanın içindən məni zilləyib gedib.
4: Kim ha? Kim?
3: O qoltu əsgər. Bax, bax, özünə dayanıb orada, bax, bax.
0: Adil İskəndərov bundan sonra Uzaq Sahillərdə, Qara Daşlar, Məhəbbət Dastanı, Dərviş Parisi Partdadır, Arxadan Vurulan Zərbə filmlərində ifa etdiyi rollarla diqqət çəkib. Onun aktyor kimi ən uğurlu işi isə Axırıncı Aşırım filmində yaratdığı Kərbəlayı İsmail obrazı olub.
5: Kim olur olsun, dost ya düşmən. Biz gərək öz ləyaqətimizi itirməyək.
0: Aktyor canlandırdığı bu obrazla kişi rolunun ən yaxşı ifasına görə nominasiyasının qalibi olub.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

bu sevgimi tapdala, vur kürəyimdən at məzara, mən ki baxmamışdım başqa yara. Yandı bu sevgimi

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizdə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omni-channel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: bileklerime kadar aşıyor.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

verdim, yoxsan sənindir. Bir vaxt xoşbəxt günlərdim, yox.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.